0: jutro. Z UTP banko.
1: Veš, ko pravijo, ne, da je včasih dovolj en pogled, samo en pogled je torej dovolj. Odvisno sicer zakaj, ampak znanost pravi, da je res, načeloma. Očesni stik dveh oseb, ki traja več kot 3 sekunde, lahko v nas povzroči, da se kar naenkrat bolj sprostimo in se počutimo bližje oziroma bolj povezani s to osebo, s katero smo se pač gledali 3 sekunde. Tako da kar zanimivo, sicer mogoče, zdaj priporočam, da tega ne probaš zdaj z vsakim na ulici, da ne bo preveč čudno, da ne bojo koga poklicali pa te odpeljali, ampak evo, toliko da veš.
0: Vsak delovnik z UTP banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
2: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Radio City.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Po spletu kroži eno zanimivo vprašanje, ki je dobesedno razdelilo internet, ki deli ljudi. In sicer pred tabo sta dva gumba, rdeč in moder, in zbrat moraš enega, ne da bi vedel posledice. Scenarij je preprost. Vsak človek na svetu torej na skrivaj izbere rdečega ali pa modrega, gumb govorim seveda, in če modri gumb pritisne več kot 50% ljudi, preživijo vsi. Če jih modri gumb izbere manj, pa preživijo samo tisti, ki so pritisnili rdečega. In valjda se je pol razvila debata na internetu, katerega bi pritisnili in zakaj. Nekateri pač zbirajo bolj po občutku, drugi pa zaradi psihologije barv. Recimo rdeča naj bi pomenila tveganje, moč ali nevarnost, modra pa neko mirnost, stabilnost, varnost in zaupanje. Katerega bi pa pritisnil ti? Vse v redu in prav, ampak mene vseeno zanima, tak nekje v ozadju možganov, mi buri domišljijo moje duhove. Kaj pa se zgodi, če pritisneš oba in to naenkrat?
0: Vsak delavnik z OTP banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
2: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti, Radio City.

0: d'espoir.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Minuta je čez šesto, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
3: Dobro jutro. V državnem zboru se pričenja politično odločilen teden. Jutri se izteče rok, v katerem v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidata za predsednika vlade. Pričakovati je kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki s potencialnimi partnerji končuje usklajevanje koalicijske pogodbe. V nastojoči vladi naj bi bile SDS, Demokrati, NSI, SLS, Fokus. Podporo pri kandidaturi in glasovanju pa napoveduje tudi Resnica. Skupaj bi imeli 48 glasov. Glasovanje bi lahko bilo najhitreje v petek 22. maja. Novo vlado bi tako Janše lahko dobili v začetku junija. Če mandatar v drugem krogu ne bi bil izvoljen, bi se odprla pot do novih volitev, razen če bi državni zbor izglasoval še ponovljeno odločanje. Mariborski mestni vlakec danes izjemoma ne vozi, Marprom iz skupine JHMB je sporočil, da vožen ne bo zaradi rednega pregleda in servisa vozila. Po opravljenem servisu naj bi vlakec znova vozil po običajni, približno 70-minutni krožni trasi skozi središče Maribora. Marprom se potnikom zahvaljuje za razumevanje, napoveduje, da se bo vožnja po 12 km dolgi trasi nadaljevala takoj po koncu pregleda. Nogometaši Maribora so v 35. krogu prve lige v Murski Soboti izgubili proti Muri, 1-2. Domači so povedli že po približno 20 sekundah, ko je zadel Kenan Kurtović, v drugem polčasu pa je prednost povišal Nino Kouter. Maribor je v 90. minuti z golom Nejca Vihera zmanjšal zaostanek, za izenačenje pa je zmanjkalo prave nevarnosti. Vijoličasti so doživeli šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah. Po porazu za zeleno mizo proti Olimpiji se Maribor obeta peto mesto v prvenstvu. V zadnjem krogu bo Maribor gostil pokalnega prvaka Aluminij pred praznimi tribunami. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Verimo najprej aktualne temperature v tem trenutku. Jasno, jutro imamo in 6 stopin Maribor, 6 tudi Velenje, Ptuj, 3 stopinje v Murski Soboti, 5 Celje, 8 stopin Ljubljana. Današnje se bodo gibale okoli 19 stopin, mes nekaj oblakov, tudi morda kakšna kratkotrajna ploha. Jutri više temperature do 21 stopin, več sonca.
4: Dobro jutro še na ceste, kjer pa trenutno vsaj po mojih informacijah ni nekih večjih pretresov ali posebnosti. Je pa res, da že zastoji zaradi jutranje prometne konice, torej promet je vseeno malenkost povečan v smeri večjih mest oziroma na cestah, ki vodijo v mestna središča. To se recimo pozna pred Blagovico v smeri Ljubljane, tam je kolona dolga že skoraj 15 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za nekje 20 minut. Drugih posebnosti, kot rečeno, ni. Če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa se daj obrniti na naš servis 211.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
4: Ponedeljek, dan, ko se ne damo, gospod Goter se tudi ni dal, 83 ur je harmoniko igral, res noro, kak ga je Velenju žgal. Novi rekord imamo, Natalija, v neprekinjenem igranju harmonike. 83 ur.
2: Ja.
4: Jaz ne bi bil zmožen buden biti 83 ur, kaj šele igrati, kaj zraven.
2: Ja.
4: Razen mogoče računalniške igrice v srednji šoli.
2: Ja, v srednji šoli.
4: To je šlo, samo to je že, ja, daleč.
2: Pa dobro jutro.
4: Jutro.

0: Ja, Galanti, skupaj z One Republic in Bones in dobro jutro.
1: Jutro.
0: Na 18. maj, 11 minut čez 6 je in gremo malo v ljubezensko statistiko, ki bo verjetno še posebej zanimiva za samska dekleta oziroma za samske žene.
1: Grem jaz si kavo kuhat vmes.
0: Ja, mogoče te bo vseeno zanimalo. Če si mislila, draga dama, da so že vsi zasedeni, o ne, ker je statistika precej zgovorna. Kaj s tem mislim, pa bo razložila Zala. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na začetku lanskega leta je bila skoraj polovica moških, starih 15 let ali več, samskih, torej nikoli poročenih. 42% je bilo poročenih, 6% razvezanih, 3% pa so bili ovdoveli. Delež samskih je sicer najvišji v koroški statistični regiji, najnižji pa v goriški.
1: Polovica.
0: Evo. Ja, polovica.
1: Vsak drugi.
0: Ja.
1: No, dobro, se to mi da zamisliti. Gospodične, na tem mestu ženitni oglas morda, jaz imam par samskih kolegov, ja. Stari so plus minus 30.
0: Pa dela še malo ženitvenem.
1: Ja, seveda, prijave zbiramo na 0-4-1-2-1-1-2-1-1, dajte pisati, pa vas povežamo. Ne.
0: Evo, to je boljše, ne, kot pa za it, recimo na Koroško, ne, tam, ko je največ, pa...
1: Ja, recimo, pa no, se pa te več poti je treba, ne.
0: Več poti je treba ubrati, tako. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Nickelback in Rockstar in 20 minut și 6. Temperatură v tem trenutku u naše mesto 6 stopin na 5 Celje, 6 Velenje, 6 stopin tudi na Ptuju, v tem 3 stopinje Murska Sobota in 8 Ljubljana. Danes do 19 stopin, vmes nekaj oblakov in tudi kakšne padavine.
1: Na cestah pa izjemno previdno, prišlo je do prometne nesreče.
2: Dobro jutro, Miha, na tej strani. Razdijavo prometno za izvozom Lipnica v smeri Graca, da se dva puhla, sad si zna biti za stoj kar dober. Te pozdrav.
1: Hvala, Miha, torej malenkost bolj previdno od Maribora proti Gracu, če se tam odpravljaš ali pa kako minuto prej, mogoče celo v Lipnici zapustiti avtocesto. Drugače pa zraven tega povožena žival ovira promet na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru in pa zaradi del je tam tudi zastoj, torej v smeri Ljubljane, in sicer od Lukovice proti Ljubljani je kolona dolga približno 12 km, zamuda tam pa znaša okrog 20 minut, drugih posebnosti zaenkrat ni. Če še imaš karkoli za dodatka, kradar, zastoj, kako drugo posebnost, pa daj klicat 041-211-211, kot je to storil Miha.
3: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
5: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
6: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
5: Rezultate boš videl in začutil.
6: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol sedmih, Boris, izvolim.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je znova zaostril pritisk na Iran in sporočil, da se mora Teheran hitro premakniti k dogovoru, sicer bodo posledice hude. V zadju so zastala pogajanja o končanju vojne na Bližnjem vzhodu in blokada Hormuške ožine, pomembne za svetovno trgovino z nafto. V občini Pesnica bo danes do 15. ure ponekod motena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del od 8:30 naprej. V Mariboru pa je Klara Luka na 3000 metrov stala brez slovenskega rekorda, a nastop označila kot uvod v stadionsko sezono, vrhunec bo Evropsko prvenstvo avgusta.
0: Dobro jutro. Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Minuta je čez pol sedmo, za vikend se odvila še ena Eurovizija, tokrat brez nas.
3: Pa brez prenosa, pa brez...
1: Brez vsega.
3: Pač sploh nismo bili vključeni,
1: kaj
3: pravno.
1: Kaj sicer prav, ampak samo da mogoče, ne, vseeno smo medi, da malo orišemo stvar, torej, ampak verjetno je vsak od nas že naletel na zmagovalko, tako da to ne bo nova informacija. Je bila pa 70. Eurovizija, jubilejna letos, in Bolgarija je slavila, pravzaprav je zmagala njihova pevka Dara z pesmijo Bangaranga.
3: Simpatična punca, pesem pa mene spominja tak na malo bolj elektronsko, neko Shakiro,
1: ja,
3: recimo.
1: Ja, sem si jo iz radovednosti potem tudi ogledala in sem bila tak, mlačno me je pustila, no.
3: Za specifični okus je, ja, tak dajmo reči.
1: Ampak glede na to, da je osvojila glasove tako žirije kot gledalcev, ne, kar se na Euroviziji ne zgodi ravno pogosto, očitno imajo enotni okus.
3: Ja, in očitno bo Sofija gostila naslednjo Eurovizijo, ja. Ne? Ja. Torej Bulgarija, mimo grede, jaz sem že pred kakim mesecem dni malo
1: napovedal,
3: za hec šel pogledat, kakaj pa so kaj cene
1: Bulgariji.
3: Tam v Bulgariji nepremičnin v primerjavi z nami, ne?
1: A ti si v bistvu že vedel, kaj se bo zgodilo?
3: Ne, pač tak me je zanimalo, ker se mi je zdelo, da tam je ziherce, ne, ne? Pa ni,
1: ne?
3: Tam je kvadrat 6000 evrov v Sofiji,
1: Tako da še v bistvu dražje.
3: Tako da ne jamrajmo toliko, ne, to v bistvu.
1: Aleluja. Okej, seveda, torej selijo se, kakorkoli naslednjo leto tja. Pa še ena stvar, če si slučajno danes načrtoval malo vožnje po Mariboru z mariborskim mestnim vlakecem, ne dela danes. On je šel malo
3: dopust,
1: na servis, ja, tako, dopust za redni servis in redni pregled, tako da ni nobene okvare in bo hitro nazaj in bo potem spet krožil po svoji 70-minutni trasi skozi naše lepo mesto.
3: Pravzaprav vzamem nazaj, to ni dopust, ne? Če je šel na servis, je bolniška, v bistvu.
1: Dobro, samo ni bil bolan, vseeno to taka redna kontrola. Ampak
3: okay,
1: ja, kakorkoli gledano, lahko je to i bolniška. Pa dobro jutro.
3: Jutro.

0: Eating on a sunny day in 6:49 minut. Temperature v tem jutru pravzaprav so še nizke, 6 stopinj Maribor, 4 Murska Sobota, 5 Ptuj, 5 stopinj tudi v Celju, 6 Velenje in 6 Ljubljana. Bodo pa zrasli danes okoli 19 stopinj, vmes se bo rahlo pooblačilo, tudi kakšne padavine so možne.
1: Dajmo še najprej ali pa še enkrat spomniti na prometno nesrečo.
2: Dobro jutro, Miha, na tej strani. Rad bi javil prometno za izvozom Lipnica v smeri Graca. Pa se zna pohla, zlati zna biti zastoj kar dober. Te pozdrav.
1: Najlepša hvala za to obvestilo, zraven tega pa je zastoj tudi od Lukovice proti Ljubljani, dolg je približno 11 km, potovalni čas se ti tam podaljša za nekje 27 minut. Drugih posebnosti ali pretresov pa, vsaj po mojih informacijah, trenutno na cestah ni. Če karkoli opaziš, imaš za dodat, pa pokliči 041-211-211.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Mami, daj mi kopalke. Še vedno nosijo v Sveti Martino. Terme Sveti Martin.
6: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, I can't get no sleep. Pridi!

0: biti pi, Katarina Mala, kava z mlekom. Ja, verjetno bo malo komu zdaj pasala kakšna kavica že. Ali ja. Dve.
1: Zraven kavice pa marsikdo tudi telefon uporablja, včasih zdaj že religiozno.
0: Večina.
1: Eni, da preletijo novice na hitro, spet drugi, da čas zabijajo recimo na Instagramu. In ko že omenjamo Instagram, ima novo funkcijo.
0: Ha.
1: In sicer poimenovali so jo Instants.
0: Okay.
1: Torej instanti, v bistvu uporabnikom pa omogoča neko hitro pošiljanje fotografij brez urejanja, torej brez nekih filtrov pa brez kakršnih koli olepšav, ne. Lahko pa pošiljaš bližnjim prijateljem ali pa če si slediš oboje stransko, torej da ti nekomu pa on tebi. In sicer prek zasebnih sporočil, tu sicer velja dodati, da fotografije izginejo po ogledu, pa screenshotov oziroma zaslonskih posnetkov ni mogoče delati.
0: Okay.
1: Recimo, ja, funkcija naj bi bila zasnovana tak, da bi ljudje stvari delili bolj sproščeno, pa brez nekega pritiska, da mora biti vse popolno. V bistvu pa se vsaj meni zdi, da je Instagram s tem nekako razvil na nek način svoj Snapchat, recimo.
0: Ja,
1: ali pa tako neko funkcijo, recimo.
0: Obstaja,
1: ja.
0: Ne, pri njih.
1: Jaz sicer te funkcije še nimam, sem pa ravno preveril, da je na voljo posodobitev, vsaj za mene, za mojo aplikacijo Instagram, tako da mogoče se v tej posodobitvi to skriva. Postopoma v glavnem vpeljujejo to funkcijo, nekateri tudi v Sloveniji, vem, da jo že imajo. Zdaj, če pa je to uporabna funkcija ali pa ne, to pa pač naj presodi vsak sam pri sebi.
0: Ok, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred sedmo, v novinarski redakciji pa Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je znova ostro pritisnil na Iran. Na svoji platformi Truth Social je zapisal, da za Teheran ura tik-taka in da se mora hitro premakniti, sicer od Irana, kot se je izrazil, ne bo ostalo nič. Washington poskuša medtem doseči preboj v pogajanjih za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je začela po ameriških in izraelskih napadih na Iran konec februarja. Spopadi so močno vplivali tudi na energetske trge, saj je prišlo do učinkovite blokade Hormuške ožine, skozi katero gre velik del svetovne trgovine z nafto. Iran pred širšim dogovorom zahteva trajno prekinitev ognja v Libanonu, ZDA pa po poročanju tujih agencij vztrajajo pri ostrejših pogojih glede iranskega jedrskega programa. V občini Pesnica bo danes več ur motena skrba s pitno vodo. Mariborski vodovod iz skupine JHMB napoveduje izpad med 8.30 in 15. uro. Razlog so nujna vzdrževalna dela. Brez vode bodo tako predvidoma uporabniki na območju Vukovskega vrha od številke 42 do 64a, zgornjega Jakobskega dola od številke 9 do 25 ter Poličke vasi 1 in 3. Pri vodovodu ob tem poudarjajo, da želijo dela praviti čim prej in s čim manj motnjami. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe je priporočajo na vseh pipah pustite vodo teči, dokler ne postane povsem bistra. Klara Lukan je na začetku mednarodne atletske lige Telekom Slovenije v Maribor nastopila v teku na 3000 metrov in s časom 8 minut, 57 sekund in 80 stotink ostala brez novega slovenskega rekorda.
3: Je bila ena taka lepa trening, tekma za hitrost. Moram priznati, da je kar precejšen šok za noge, obuti spet šprinterice in jih malo bolj zavrteti. Ampak se mi zdi, da sem naredila lepo uverturo v sezono na stezi. Se mi zdi, da ko se pa bom še malo utekla v te razmere, pa bo potem tudi še kakšen hitrejši rezultat.
2: Kot še pravi, glavni cilj sezone bo evropsko prvenstvo avgusta v Birminghamu, kjer bo nastopila na 10 tisoč metrov. Naslednji miting slovenske lige bo 31. maja na Ptuju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno jutro, 6 stopin Maribor, 6 Murska Sobota, 5 stopin na Ptuju, 6 Celje, 7 Velenje, 8 imate v Slovenski Bistrici. Današnje do 19 stopin na mes tudi nekaj oblakov in tudi kakšna kaplja dežja se lahko pojavi. Jutri više temperature, še več sonca do 21 stopin.
4: Promet je oviran na Štajerski avtocesti in sicer med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik v smeri Slivnice. Tam je predmet na vozišču, ki ovira promet, posledično je zaprt prehitevalni pas. Zraven tega pa zaradi del še vedno zastoj od Lukovice proti Ljubljani, ki ti tam potovalni čas podaljša za nekje 25 do 30 minut. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če ti karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, kako posebnost, pa daj poklicati 041-211-211, da lahko obvestimo še ostale.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
4: Jutro.
1: Dve dobri minuti čez sedmo, še malo. Pa bo tudi v Mariboru možno to, kar smo zdaj recimo lahko opazili ali pa videli v kakšnih filmih.
4: Kaj, rumene taksije bomo dobili?
1: Ne.
4: Aha.
1: Daleč od rumenih taksijev, okay. Mogoče boljša zadeva, če mene vprašaš. Torej, če smo si do zdaj na dom ali pa, ne vem, v službo, v pisarno naročali predvsem hrano, torej kakšno solato, kakšen burger, pico, ne, si bomo zdaj po novem lahko naročili tudi koktejle.
4: Tako da after work, at work v bistvu,
1: ja,
4: ne?
1: Ja, tako, ali pa če te nekdo razkuri, veš, pa si samo pač bolj dostavo naročiš pa...
4: Na malo stresa. Sprostiš,
1: na svoje. Torej, eden izmed znanih mariborskih koktejl barov prihaja zdaj na voljo in obljublja več kot samo torej klasično dostavo. Poleg koktejlov tudi kako specialno kavo, mačo in ostale take signature, torej personalne take poznamo, ne, napitke in tudi prigrizke.
4: Vrhunsko.
1: Ja, pač ideja pravijo, da je preprosta, zato ker ljudje živimo precej hitreje kot včasih, ne? Časa za posedanje v lokalu je vedno manj, zato pač ta atmosfera bara pride potem lahko na dom ali pa v pisarno, tak da je tudi fajn, ne? Tako sem razmišljala za naš starejše, ker lepo v petek zvečer ostaneš na kauču, ne?
5: To bo treba testirati, Natalija.
1: Vseeno naročiš en, vemo, ne? Mm-hmm. Eno dostavo.
5: Samo ne vem, če ob 8. zjutraj, bomo pa testirala enkrat.
1: Aj, ja, sem se v petek zvečer, ja, ne lahko testiram,

0: Rating Irexes and O's in 10 minut čez 7. Dobro jutro na ponedeljek, 18. maj pišemo.
1: Lepo dobro jutro, ko se bomo posvetili psihologiji za trenutek in vprašanje na mestu oziroma na mizi je, ali vi oziroma vaša družina puščate čevlje pred vhodom v stanovanje ali jih sezuvate v stanovanju?
0: V stanovanju.
1: Če je pa odgovor bil, da jih puščate pred stanovanjem, potem psihologi pravijo, da ste ljudje, ki življenje jemljete bolj sproščeno in spontano. Res.
0: Wow, kakšno dognanje.
1: Ja, ti ljudje običajno niso obsedeni s popolnim redom, ampak več pozornosti namenjajo nekemu vsakodnevnemu življenju, tudi druženju in odnosom. V takšnih domovih je pogosto veliko dogajanja, vrata so vedno odprta za prijatelje, sorodnike in ostale obiskovalce. Zaradi tega hodnik redko ostane brezhibno urejen ves dan, pa tudi pred stanovanjem je pol mali milijon parov, ne, čevljev. Psihologi poudarjajo, da to ne pomeni nujno neurejenosti ali pa kakega pomankanja organizacije, gre bolj za drugačen spontan pogled na prioritete. No, jaz jih pred stanovanjem sicer ne puščam, ker če bi jih, bi me verjetno kdo tožil, pa bi bil na sodišču, ker je zraven, takoj zraven stopnišče.
0: No, se iz tega istega razloga, ne, je težko več stanovanjskih puščati, ja. Če bi vsak to puščal, bi bil kar mali kaos, pa verjetno tudi čevlo več. Čez nekaj časa ne bi bilo, ker bi nekoga motila in bi jih verjetno kar skozi okno.
1: Pa bi jih kar pospravo, ja. Lepo jaz za sabo, pa bi jih mi iskali na snagi ali kje pač, ne. Ampak res, mene bi nekdo tožil, zato ker so tudi te stopnice, ki potem vodijo više, gor dokaj oske, pa bi bilo težko spregledati oziroma prestopiti te čevlje kar tak, tak da jaz tega ne delam in očitno potem, ne vem, to pomeni, da nisem dovolj spontan.
0: Spontan, ja, vidiš.
1: Joj, o ne.
0: Gle, bo se mogel preseliti, ne?
1: Ja.
0: Ni druge.

0: sta danes do 19 stopinj vmes, nekaj dežja in oblakov.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, pa trenutno od Lukovice proti Ljubljani pot traja približno 20 minut oziroma 25 minut dlje in pa zastoj tudi na relaciji Maribor-Graz. In sicer med Vildonom in Schwarzerzeem je trenutno kolona dolga 11 km, tudi tam se ti torej potovalni čas podaljša, če si slučajno namenjen ali namenjena v Graz. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš, ma za dodat, pa pokliči naš servis 211.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
8: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
7: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
8: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
9: Turistična organizacija Srbije.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
12: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
13: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobre minute pred pol osmo v novinarski redakciji Bor.
2: Dobro jutro. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Gre za sev Bundibugyo, za katerega ni cepiva in ni specifičnega zdravljenja, umrlo pa je že več kot 80 ljudi. V Mariboru se zaradi del pri oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja spreminja prometni režim na območju UKC. Spremenjeni dostopi se bodo uvajali postopoma in naj bi trajali do začetka leta 2029. Na mednarodnem turnirju badmintonu v Mariboru so največ uspeha imeli Indijci, slovenski predstavniki so ostali brez vidnejšega rezultata.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro na 18. maj, ponedeljek je danes.
3: Lepo dobro jutro. Na dan, ko se Haložani še malo bolj lahko hvalijo, ker je en Haložan dobil zlato. Ja, ampak ne govorimo o osebi, da ne bo kdo mislil, ampak o produktu Ptujske vinske kleti, torej o vinu Haložan.
1: Ok, to pa poznamo.
3: Seveda, in to zelo dobro poznamo. Jaz in Haložan smo se že od nekdaj na ti, ne?
1: Dobro.
3: Na enem največjih in najbolj priznanih vinskih tekmovanj na Dunaju in sicer letos na ocenjevanju, torej enem najstrožjih ocenjevanj, je v bistvu Haložan poharal, da rečem po domače, kakovost sicer na tem tekmovanju odloča slepa degustacija mednarodnih strokovnjakov, tak da ne vejo vnaprej, za katero vino gre. Ampak evo, Haložan je zlat.
1: Ja, bravo.
3: Končno vejo to tudi strokovnjaki, Natalija. Ptujčani to vemo že leta. Mislim, ja, ne vem, kurentovanja brez Haložana ne predstavljamo. To je kot da bi Natalija bila brez čokolade. Tak za primerjavo,
1: ja,
3: res.
1: Slabo.
3: Zelo slabo.
1: Ja, bravo, ja, res. Čestitke.

0: Tom Jones, Blackberry in 7 min, 7 min, 30 minut. Danes do 19 stopinj, čez danes čaka delno jasno vreme, vmes tudi kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa 8 v tem trenutku Maribor, 9 Velenje, 7 Celje, Murska Sobota Ptuj in 10 Ljubljana.
1: Stanje na cestah pa se v bistvu umirja, je res, da zaradi del še vedno zastoj od Krtine proti Ljubljani dolg približno 9 km, vseeno potovalni čas bo tam trajal približno 20 minut dlje na tej relaciji. Drugih večjih posebnosti ali pa pretresov vsaj po mojih informacijah ni, če ti opaziš kak radar zastoj kako srno ali pa fazana mogoče na cesti, pa daj to sporočiti na naš servis 211, da lahko mi obvestimo vse ostale, pa je za vse malenkost bolj varno.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: City.

0: Arbul Nor in 14 minut pred 8.
1: Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja Borutu na vprašanje, zakaj se pri nekaterih ljudeh von parfuma obdrži ves dan, pri drugih pa izgine po eni uri.
1: Borut, hvala za vprašanje. Odgovor je, nič ni narobe s tabo. Parfum pač ima svoje življenje, ki ni samo v steklenički, ampak tudi na koži. In zdaj na obstojnost vplivajo sestava parfuma, ampak tudi tip kože, količina kožne maščobe, vlažnost kože, telesa temperature na okolju, torej isti parfum je lahko na eni osebi celodnevni podpis, na drugi pa dopodanski obiskovalec, ki gre hitro po zdravo. Pa tudi ne diši enako, ne, parfum na vseh kožah. Parfum je namreč mešanica dišečih molekul, ki postopoma izhlapevajo z kože, najprej odletijo lažje, take bolj citrusne in sveže note, potem srednje, na koncu lesni, smolnati, jantarni, mošustni pridihi. Parfumari pogosto govorijo o zgornjih, srčnih in baznih notah. Razlika je v bistvu samo v tem, kako hitro posamezne snovi izhlapijo. Koža ni mrtva ploščica, je živa površina z maščobami. Kožna maščoba ali sebum je lipidna maščobna plašč, ki nastane v lojnicah in tudi tukaj nismo vsi enaki. Vlogo pri tem ima tudi temperatura, pa sam parfum in vse ostalo, torej pod črto, ni tako enostavno, pri nekaterih traja dlje, pri nekaterih manj.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez osmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Zaradi ebole Svetovna zdravstvena organizacija v Demokratični republiki Kongo razglaša mednarodno zdravstveno krizo. Po podatkih Afriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni so zabeležili 88 smrtnih žrtev in več kot 300 domnevnih primerov. Gre za sev bundibugijo, za katerega ni cepiva in tudi nespecifičnega zdravljenja. Oblasti opozarjajo, da ko smrtnost doseže polovico okuženih. Izbruh so potrdili v provinciji Ituri, na severovzhodu države, ki meji na Ugando in Južni Sudan, v eni smrtni žrtvi pa poročajo tudi iz Ugande. WHO opozarja, dejanski obseg širjenja še ni znan. Zdravniki brez meja se zato pripravljajo na širši odziv na terenu. Na območju UKC Maribor se zaradi začetka gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja spreminja prometni režim. Zapore cestišč in spremenjeni dostopi do posameznih klinik in oddelkov se bodo uvajali postopoma, predvidoma pa bodo trajali od začetka leta 2029. V bolnišnici paciente, obiskovalce, zunanje sodelavce in vse druge prosijo, naj upoštevajo postavljeno signalizacijo in prometno ureditev. Gre za spremembo, ki lahko vpliva na vsakodnevni dostop do bolnišničnih oddelkov, zato v UKC napovedujejo, da bodo javnost v nadaljnih spremembah prometnega režima sproti obveščali. Na mednarodnem turnirju v badmintonu IFIL Slovenija Li Ning Open 2026 v Mariboru so največ uspeha imeli tekmovalci iz Indije. Med posameznike je slavil Satish Kumar Karunankaran, ki je v finalu z 2:0 premagal Malezijca Kina Vejatana. Karunankaran je zmagal tudi v mešanih dvojicah, med posameznicami pa je bila najboljša Indika Ilisha Pal. Slovenci niso dosegli vidnejšega rezultata. Najdlje sta prišli Anja Blazina in Arijana Korent, ki sta se med ženskimi dvojicami prebili do četrtfinala. Maribor je tako gostil mednarodno močen turnir, domači skupiček pa je ostal predvsem pri posameznih nastopih v zaključnih delih tekmovanja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, jutro in Maribor 9 stopin, 9 Murska Sobota, Ptuj, 10 Celje, 10 Velenje in Hoče 11 stopin, danes do 19. Čez dane bi se rahlo pooblačilo in takrat so možno tudi vmes kakšne kratkotrajne padavine. Sicer jutri več sonca in do 21.
3: Še stanje na cestah, zastoj je trenutno od Krtine proti Ljubljani, dolg je približno do 9 km, kar pomeni, da se tam na tej relaciji zamudiš za nekje 20 minut. Drugih konkretnih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še karkoli opaziš. Daj poklicati 0-4-1-2-1-1-2-1-1, da lahko obvestimo še ostale.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Lepo dobro jutro.
1: Smo, da gremo malo spet s prstekom po zemljevidu.
3: Mislim, lahko, samo meni se zdaj v mislih poje, ko si na tleh in ko si sam iz nekega razloga. Ne vem, res ne vem zakaj, ampak tudi ne vem, okay, zakaj sem povedal to informacijo, ker zelo ni pomembna, ampak glej. Ja.
1: Te pa pridi z nami, ali kaj naj ti rečem.
3: Ja, gremo... rabim pomoč očitno, ja. Sam ne zmorem, ne vem.
1: Gremo v glavno mesto države, ki mu domačini pravijo Kartana. Ne, kje je to, pa da ne boš na tleh in sam gremo skup.

0: Coldplay, Beyond Him for the Weekend.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Ja, gremo, ne?
2: Kam čemo?
0: še na tleh in sam, tako da, evo,
2: na tleh vedno
0: te vzamemo zraven.
2: Sam nikoli, ne, tako je v bistvu.
0: Z nogami na tleh, to je v redu. Danes gremo v eno bolj posebni držav na svetu in sicer na Madagaskar.
2: I like to move it, move it.
0: To je prva asociacija.
2: Tako, izrisan Madagaskar.
0: In sicer v glavno mesto Antananarivo, kar pomeni v prevodu mesto tisočerih, ker pač naj bi tam po nekih legendah nekoč kralja varovalo tisoč vojakov.
2: Drugače domačini mu pravijo kar Tana, zato da si ne lomijo jezikov tako. Drugače pa ne slovi ravno to mesto po nekih večjih znamenitostih. Nekaj muzejev sicer imajo, tudi eno neodprto palačo iz 18. stoletja, pa nekaj impozantnih, upadljivih, večjih zgradb. Je pa mesto kot celota bolj zanimivo in pristno. No?
0: Ima torej, to mestno središče mnogo francoskih značilnosti, ne? Ampak vseeno to malgaško dušo, torej malgaši so vsi ti prebivalci Madagaskarja, prijetno pravijo vsi tisti, ki so bili tam fizično, ozke ulice, butiki, slaščičarne, kavarne, restauracije, ni da ni.
2: Iz teh butikov, restauracij in kavarn pa lahko vidiš, da se po ulicah vozijo, dajmo reči, že odsluženi francoski avtomobili ali pa res stare klasike, tam komod vidiš kako staro katro ali pa petko. Veliko podobnih avtomobilov, ki so pri nas v bistvu že zelo redki ali pa kar prava preteklost. No.
0: Mesto je postavljeno na mnogih gričih, zato je tudi sprehod, lahko pravi trekking, ne, ko hodiš sem in tja. Ampak, ker je pač na gričih, lahko ob tem najdeš kar nekaj lepih razglednih točk.
2: Ker pa je Madagaskar včasih bil francoska kolonija, še danes tam precej ljudi zna francosko, torej, tako da bonjour, recimo, bonjour. Te spremlja tam na vsakem koraku lahko. Tudi sicer je Madagaskar prevzel neko marsikatero, v bistvu francosko navado, med drugim zajtrk, torej, kjer je francoski rogliček neka osnova, zdrave pa tudi kavica.
0: Velja pa sicer Madagaskar za eno bolj edinstveni držav na svetu, okoli 90% živalskih in rastlinskih vrst je namreč tam endemičnih, to pomeni, da jih ne najdeš nikjer druge kot tam. Najbolj znani so seveda lemurji, pa kameloni, mimo grede, tukaj živi približno polovica vseh kamelonov na svetu in med njimi lahko najdemo tudi ene najmanjših kamelonov na zemlji, nekateri so celo manjši od prsta, ne? Pa seveda znamenita drevesa baobabi.
2: Svetovno. Drugače ti kameleoni slike so, ko so samo na nohtu počivajo, recimo. Ne? Drugače mesto je znano tudi po ogromnih lokalnih tržnicah. Tam prodajajo vse, ampak resno vse, kar ti srce poželi, vključno za njihovo vaniljo.
0: Ja, to pa je osnova.
2: Te vaniljeve palčke tak dišijo, res. Ja. Že ko jo tak kupiš, tam pa po mojem še 10-krat bolj, ne. Ali pa da je cela tržnica, celi pult tega, nebesa. Madagaskar je drugače en največjih proizvajalcev ravno tega vanilje, torej na svetu. Prava borbonska vanilja, ki jo uporablja ogromno slaščičarjev in tudi parfumskih hiš, pogosto prihaja ravno tam.
0: Sicer pa od vanilje do kuhinje, to je v isti prostor. Zelo pomemben pri njih je riž, domačini ga jejo pravzaprav vsak dan. Sicer pa tudi romazava, kar je goveja obara, ravi toto, snevenina in listika save, samosa, ne, vse te variante samos, torej riž pomežen z zelenjavo ali tudi z mesom, pa različni kari, ne smemo pozabiti, tropskega sadja in iz tega vseh svežih sokov, tak da. Ja, super destinacija.
2: Lepo, jaz bi šel.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Grace Kelly in Mika in 8:23 minut. 9 stopin Maribor, 9 Murska Sobota, kot tudi na Ptuju, 10 Celje Velenje, 10 imate v Ljubljani. Današnje temperature se bodo gibale tja do 19 stopinj.
1: Še vedno zastoj zaradi del od Krtine proti Ljubljani. Ja, ne bomo se ga hitro rešili, treba se ga bo navaditi. Ko pa se ga bomo navadili, pa bodo rešili, pol pa bo v nasprotni smeri ista pesem. Drugače, trenutno od Krtine proti Ljubljani se ti potovalni čas podaljša za nekje 20 minut, ostalih posebnosti pa trenutno ni, dodatna strpnost seveda tam ne bo odveč. Če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa daj poklicati servis 211.
2: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno

0: znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
1: I can't get no sleep.
0: Pridi.
2: City.

0: novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minuti sta čez 8:30. Bor, izvolim.
2: Dobro jutro. Interventni zakon za razvoj Slovenije danes čaka nov politični zaplet. Sindikati napovedujejo vložitev podpisov za referendum, državni svet pa bo odločal o predlogu odložilnega veta. Predlagatelji veta očitajo hitenje in izločitev javnosti iz postopka. V italijanski Modeni je moški z avtomobilom zapeljal med pešce in potem z nožem ranil še mimo jedočega. Po dosedanjih ugotovitvah naj ne bi šlo za terorizem, ampak za osamljen incident povezan z duševnimi težavami. V Rušah se zaključuje širitev zdravstvene postaje, ki bo prinesla dodatne ambulante in centre za krepitev zdravja.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Ja, dobro jutro. Ti jutro. Želiva, danes je 18. maj.
3: Plačilni dan za nekatere.
1: Ja, za nas. Za nas, tako da. Pa upam, da tudi za te tam zunaj, če zdaj poslušaš. Je pa tudi čas za...
3: Je glasbeni prevajalnik.
1: Vidiš, kak veš. Si pripravljen?
3: Bomo videli.
1: Preverimo. To je za kitica. Ali ne prideš pogledat, kako sem? Sam bom, plesal bom, saj veš, baby. Povej mi svoje težave in dvome, daj vse iz sebe, nazven in navznoter, ljubezen je čudna, tako resnična v temi, spomni se nižnih stvari, ki smo jih skupaj gradila.
3: Starejši komat je, ne?
1: Ja, ja.
3: Tak nekak...
1: Res je.
3: Zdaj mislim, da naslov mogoče se mi je celo posvetil, samo kdo pa poje, pa uf.
1: Ja, poskusi.
3: Tak me spominja na Don't You Forget About Me, ne? Bi lahko bilo.
1: Ok.
3: Samo kdo pa zdaj to poje, pa pst, če mi 500 euro plače, se verjetno nem spomnil.
1: Torej, poznaš komad?
3: Pa ja, približno. Očitno, ne? Ampak res zdaj izvajalec pa mi je...
1: Čim si ga zdaj to prepoznal?
3: Izvajalec pa je po besedilu, ne? Se te poznamo nekatere pesmi, ne? Tudi starejše, ampak kdo pa zdaj to pa res... O moj bog.
1: Je poskusi?
3: Ne, ker ne vem, pač ne vem, ne. Iz glave mi je padlo. Zdaj... Švinglali, najmo pa googlali, ne, to bi lahko zdaj tu hitro, samo ne.
1: Ampak zdaj, glede na to, da si že na pol poti,
3: se
1: te
3: usmiliš.
1: Ne bomo mučili, Simple Minds
3: so
1: tole.
3: Seveda so, ja.
1: Ampak zanimivo, da si pa vedel.
3: Simple Red mi je šlo po glavi, sicer tak, da bi ne, mimo pihnil.
1: Ja, no, bil bi blizu, če tak pogledamo. Ja, Simple Minds so prav na današnji dan v 80-ih, 85 natančneje, osvojili vrhove lestvic. Pesem je postala tudi eden največjih hitov 80-ih. Ogromno prepoznavnosti mi je prinesel tudi film The Breakfast Club. Zanimivo pa ob tem, da skupina Simple Minds sploh ni želela posneti te skladbe. Ne? Menili so, da ne ustreza njihovem takratnem slogu, ampak so si kasneje vseeno premislili in poglej, postal je eden najbolj ikoničnih takih hitov desetletja, tudi pravzaprav filmskih hitov desetletja. Tako da, evo, v celoti...
3: Bi bilo žal, če ga ne bi posneli, ne?
1: Tako, pa jutro.
3: Jutro.

0: Summer in Home Wrecker in 15 minut pred deveto. 10 stopinj Maribor, jasno vreme imamo, 10 Murska Sobota in tudi na Ptuju 10 stopinj kot v Celju, 12 Velenje, Spodnji Duplek 13 do 19 stopinj danes, vmes nekaj padavin.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, zastoj ostaja zaradi del in sicer trenutno od v bistvu na Štajerski avtocesti od Krtine je trenutno zastoj proti Ljubljani dolg 6 km, kakih 10 minut si vseeno torej daj zraven prištet, kar se tiče potovalnih obveznosti in potovalnega časa, drugih posebnosti pa ni varno previdno še naprej.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci, z gostjo Ilko Štuhec, vabljeni.
4: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
8: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
7: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
8: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
7: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.

0: Muff in No Done in 8 minuti e 50 minuti.
1: Natalia Mannovo. Pisem.
0: Ja, za ta ponedeljek sodelovanje dveh velikih kolumbijskih imen, na eni strani pevec, ki je znan predvsem po mešanici latino-popa in kolumbijskih folklornih ritmov, to je Fonseca, in drugi pevec, verjetno najbolj znan še vedno po hitu La Camisa Negra, torej Juanes. Danes je še v njeno skladbo, Antes que el tiempo se vaya, in prav ta je šla kot naslovna skladba novega Fonsekinega albuma.
1: Natalija

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Interventni zakon za razvoj Slovenije čaka nov parlamentarni zaplet. Predstavniki sindikalnih central bodo danes v državnem zboru po napovedih vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma. Pričakujejo, da jih bodo zbrali precej več od potrebnih 2500. Državni zbor bo moral potem odločiti o začetku zbiranja 40 tisoč podpisov, zaplet je celo širši. Državni svet bo danes popovdne na izredni seji odločal tudi o predlogu odložilnega veta. Predlagatelji veto očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti in izigravanje pravice do referenduma. Zakon sicer med drugim prinaša ukrepe zaradi energetske krize, davčne spremembe, rešitve za malo gospodarstvo ter ukrepe z področja zdravstva in pokojnin. V Modeni na severu Italije je moški z avtomobilom zapeljal med pešce in poškodoval 8 ljudi, potem pa z nožem ranil še mimoidočega. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je sporočil, da po dosedanjih ugotovitvah najverjetneje ne gre za teroristični napad, ampak osamljen incident povezan z duševnimi težavami storilca. Osumljenec je 31-letni italijanski državljan maroškega porekla, ki živi na območju Modene. 4 poškodovani imajo hujše poškodbe, ena že je bila po navedbah italijanskih medijev še vedno včeraj v smrtni nevarnosti. Policija za zdaj ni našla dokaza o povezavah s terorističnimi skupinami ali islamistično radikalizacijo. V Rušah se zaključuje širitev zdravstvene postaje. Do konca poletja naj bi bila končana gradbena dela na prizidku, potem pa sledita pridobivanje uporabnega dovoljenja in selitev zdravstvenega osebja v nove prostore. Zatem bodo prenovili še obstoječe prostore, zaključek pa je predviden v začetku prihodnjega leta. Z nadgradnjo bo zdravstvena postaja dobila dodatne ambulante, prostore za center za krepitev zdravja, fizioterapijo, patronažno službo, logopedijo in druge dejavnosti. Projekt je vreden več kot 2 milijona evrov, od tega 928 tisoč prispeva Ministrstvo za zdravje, preostanek občinski proračun v Rušah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, aktualne temperature v tem trenutku Maribor 13 stopin, 14 Velenje, 12 Celje, 12 Ptuj, 11 Murska Sobota in 10 Ljubljana. Današnje temperature do 19 stopin. Načeloma bo prevladovalo bolj kot nejasno vreme, vmes se lahko za odtenek pooblači in takrat se lahko pojavijo še kakšne kratkotrajne padavine. Sicer bo količina majhna, no jutri do 21 stopin in več sonca.
3: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani zaradi del, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če še karkoli opaziš, imaš karkoli za dodat, kar v prometu oziroma na ceste ne sodi, pa daj poklicati naš servis 211.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
1: Dobro jutro.
3: Ja, lepo dobro jutro.
1: Evo, 18. maj, ponedeljek.
3: Ponedeljek in kot se za ponedeljek spodobi, v bistvu, zdaj pa se mi je vse dol zaprlo, ne se ne, hecam se. Natalija, lahko zbiraš v bistvu, ne? Na eni strani imaš, ker je včeraj bil svetovni dan peke, danes peke. Pa svetovni dan muzejev.
1: Pecivo pa to.
3: Ja.
1: Aha, ok, ja.
3: O čem bi se v nadaljevanju raje pogovarjala?
1: Ja, peki, absolutno. In upam, da imaš tudi kaj napečeno.
3: Pazi, da se ne boš tek.

0: Ovo je seriji Carly Rae Jepsen in Good Times in 10 minut čez 9.
1: Svetovni kviz.
2: Ja, lepo dobrodošla v svetovni kviz o peki.
0: Ja, v redu.
2: Pečeš kaj? Rada pečeš?
0: Odvisno. Včasih imam res navdih in mi je. Včasih pa niti malo.
2: Aha, torej imaš momente.
0: Momente,
2: jo. Ok, bomo videli, če se bodo v praksi kaj poznali, ne? Mislim, če se bo praksa poznala tudi kaj v teoriji.
0: Ja,
2: zakaj pri peki pogosto dodamo ščepec soli v sladice?
0: Ja, da se bolj okus pride do izraza.
2: Pa seveda, da se poudari okus. Bravo.
0: Aha.
2: Bravo, je. Čestitke. Niti ABCD nisi potrebovala. Mor. Sol je torej ojačevalec okusa, če še kdo slučajno ne ve. Recimo zdaj, ko bo sezona lubenic, ne, si lahko tudi malo lubenico posolite.
0: Ja,
2: pa...
0: to smo na zadnje debatirala, ne?
2: Točno tak. Drugače, drugo vprašanje, kako se imenuje tehnika oziroma postopek prepogibanja testa in masla za lisnato testo?
0: Tehnika?
2: Tako. Ali je to stepanje, ali je to fermentacija, ali glaziranje, ali laminiranje?
0: Ja, fermentiranje zagotovo ni, kaj bilo prvo še?
2: Stepanje.
0: To tudi ne.
2: Potem pa glaziranje oziroma ne. Laminiranje.
0: Ja, potem laminiranje.
2: Tako, bravo.
0: Ampak prvi slišim.
2: To je torej osnovna tehnika, ki jo uporabljajo pri izdelavi, tudi pri peki francoskih rogličkov, recimo.
0: Laminiranje.
2: Ponavadi imajo tisti pravi francoski roglički kar 81 takih plasti.
0: 81?
2: Tako.
0: Wow, torej, to so tako dobri, ne?
2: Testo, maslo, potem pa se to prepogiba in valja in traja 1000 let, da pač se naredijo ti pravi.
0: Wow.
2: Pa še zadnje vprašanje za večno čast in slavo. Pri kakšni temperaturi se praviloma peče napolitanska pizza? 180 do 200 stopin,
0: 200, mislim, da
2: 220 do 250, 400 do 500 stopin ali 600 do 700.
0: Zdaj se me dobro. Jaz doma pečem na 230, pač pico. Pa.
2: Ja, doma.
0: Ne, to mora biti po mojem več, ker so takoj pečene. Ne? Tak da bom rekla C.
2: Pa pravilno, res, Natalija. Tvoje področje je hrana, več ja. Kot očitno. Ja, 400 do 500 stopin, to je ta idealna temperatura. Pečejo pa se res zelo kratek čas, 60 do 90 sekund, praviloma... Taka sredica še vedno
0: druge,
2: malo bolj mehka.
0: Če bi še zdaj zunaj stali, ne?
2: Zunaj rahlo ožgano, ta leopardja skorja, da tako rečemo, pa ti mehurčki, ne? Pol pa malo sveže bazilike gor, olivnega olja in...
0: Jo, kake lušte si mi
2: sem že postal lačen, točno
0: ja,
2: to, ja.
0: Adio, srečno, kar grem, ker...
2: Hvala ja. In do naslednjič.
0: Do naslednjič.
2: Pa pardon za lušte še enkrat.

Florida, right around 20 minut čez deveto. Jasno jutro imamo in 13 stopinj Maribor, 12 stopinj na Ptuju, 12 tudi v Celju, medtem

0: Na svoji poti srečaš karkoli, kar pa v prometu ni najbolj fajn ali pa ne sodi na ceste, pa daj sporočiti na naš servis 211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
1: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
5: Ta noč je stara dobra.
6: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši,

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred pol deseto, Bor.
2: Dobro jutro. Mariborski humanitarec Boris Krabonja opozarja, da je društvo Upornik prejelo dopis FIHA, po katerem bi moralo vrniti sredstva za leto 2025 v višini okoli 25 tisoč evrov. Krabonja pravi, da bi to lahko za več mesecev ogrozilo delo društva, ki pomaga starejšim in ljudem v stiski. Na Euroviziji na Dunaju je prvič v zgodovini zmagala Bolgarija, Slovenija pa je bila med državami, ki so tekmovanje bojkotirale zaradi udeležbe Izraela. Mariborski atletski miting je prinesel tudi odličen nastop Azale Istenič in Lihe Hribar. Obe sta osebna rekorda izboljšali v disciplini na 100 in 200 metrov.
0: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
3: Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: In minuta odmora.
3: Čas, da preverimo športno dogajanje. NK Maribor je gostoval v Murski Soboti, Mura pa je poglobila krizo Maribora in zmagala z 2-1, kar predstavlja še dodatno skrb, pa je to, da je Maribor prvi zadetek prejel že po nekje 20 sekundah igre. Nogometaši Brinja Grosuplja so v drugoligaškem derbiju z 2-1 premagali vodilno Nafto in odločitev o novem prvoligašu prestavili na zadnji krog, ki bo v petek. To je sicer prvi poraz Lendavčanov v prvenstvu. Ko smo že pri nogometu, pa še to, Eintracht Frankfurt se je razšel s španskim trenerjem Albertom Riero. Nemški nogometni klub je novico o razhodu sporočil na spletni strani. Nekdanji trener Celja in Olimpije je na klopi Eintrachta zdržal 3 mesece in pol. 2 točki s tekem proti Češki in Norveški je več, kot je bilo pričakovati od slovenskih hokejistov na uvodu svetovnega prvenstva elitne divizije v Švici. Trenutni izkupiček je torej 1 zmaga proti Češki in 1 poraz proti Norvežanom, ki so sicer bili spočiti. Naši so igrali 2 tekmi v roku 24 ur. Po dnevu premora jutri sicer sledi obračun Slovaško, dan pozneje pa še s Švedsko. Slovenski rokometaši so tudi na povratni kvalifikacijski tekmi v Kopru premagali Črno goro in se 4. zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Na koncu je bila skupna razlika zgolj 3 gole v korist varovancev Uroša Zormana, končni rezultat pa 31-29. Ptujčan Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v Šanghaju z rekordom mitinga 70,58 metra prepričljivo zmagal v metu diska. Kanačan Shai Gilgeous-Alexander pa je med tem postal najkoristnejši igralec rednega dela lige NBA za letošnjo sezono. Zvezdnik ekipe Oklahoma City Thunder je sicer že lani prejel ta laskavi naziv, pozneje pa ekipo vodil tudi do naslova prvakov. Te možnosti so sicer odprte tudi v tej sezoni. Zaključujemo pa s tem, Janik Sinner je v finalu turnirja serije Masters v Rimu premagal Norvežana Kasperja Ruda s 6-4 in 6-4. Slavjem v večnem mestu je 24-letni domačin dopolnil zbirko zmag na Mastersih in postal šele 2. igralec v zgodovini s tem dosežkom za Novakom Djokovičem. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri v podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora!

0: Márquez in El Temperamento de Vitinus e min 30 minute. Temperature ta trenutek 14, Maribor 12, Murska Sobota 14 stopinj imate tudi na Ptuju, medtem 14 Velenje, 15 Celje in 13 Ljubljana. Danes do 19 stopinj.
1: Na cestah pa dobre novice, samo krajši zastoj trenutno od Krtine proti Ljubljani, dolg 7 km, potovalni čas se ti tam podaljša za 10 minut, drugih posebnosti pa trenutno ni, gladko in tekoče povsod drugod. Vsaj po mojih informacijah, če imaš ti drugačne na poti, pa daj to sporočiti na servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
4: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
3: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
4: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
5: Turistična organizacija Srbije.
6: City.

0: Tabujevci in poljubljena, 9 in dobrih 48 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Natalija, ne vem, če si seznanjena, samo malo, nekaj mi je glas nagajal. Ampak dojenčki, ki pri 3 mesecih starosti živijo z psi, imajo kar 90% manjšo šanso, da razvijajo kako alergijo na hrano.
0: Nasploh sem nekje prebrala, sicer nisem vedela, da 90% oziroma da je to taka velika verjetnost, ampak vseeno, ne, če so izpostavljeni torej živalim v mladih ali pa res v otroških letih, da kasneje tudi je manjša verjetnost, da bojo razvili alergijo na njih, ne, na pasjo dlako recimo in na podobne te stvari. Tako da,
1: pa očitno tudi na hrano, glej, ne.
0: Tako, kako živali vplivajo.
1: Noro, ja. Evo, še velja kot pribito, ne, da je človekov najboljši prijatelj, pes v bistvu. Ne.
0: V vsakem očitno. Primeru.
1: Nor.
0: Dobro jutro.
1: Zdaj veš, lepo dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Mariborski humanitarec Boris Krabonja opozarja, da je društvo Upornik prejel dopis FIHO, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, po katerem bi morala vrniti sredstva za leto 2025, kar jih naj ne bi porabilo. Krabonja je na Facebooku zapisal, da je društvo lani od FIHO prejelo nekaj več kot 24 tisoč evrov, za pomoč ljudem pa razdelila več kot 274 tisoč evrov. Po njegovih besedah bi ustrajanje pri vračilu denarja pomenilo, da bi bilo z delom društva za nekaj mesecev konec. Upornik pomaga predvsem starejšim in ljudem v stiski, Krabonja pa opozarja, da mesečno skrbijo za okoli 250 ljudi. Ker gre za zapis društva, bo za popolno sliko potrebno počakati še na sedaj odziv Fundacije FIHO. Na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Eurovizije na Dunaju zmagala Bolgarija, pevka Dara je s plesno skladbo Bangaranga slavila po skupnem seštevku glasov žiri in gledalcev. To je prva bolgarska zmaga v zgodovini Eurovizije. Izrael je bil drugi, tretja je bila Romunija. Tekmovanje je potekalo v senci političnih napetosti zaradi udeležbe Izraela. Pet držav je Eurovizijo bojkotiralo. Mariborski atletski miting je prinesel tudi odličen začetek sezone za Zalo Istenič in Liho Hribar. Obe članici ljubljanskega Žaka sta v finalu na 100 metrov dosegli osebna rekorda. Istenič s časom 11.35 sekunde, Hribarjeva pa z 11.51 sekunde. Istenič je s tem izenačila 10 let star rekord stadiona Maje Mihalinec Zidar. Obe sta osebna dosežka izboljšali tudi na 200 metrov. Istenič je tekla 23.30, Hribarjeva 23.87. Pri moških je Lovro Mesec Košir zmagal na 200 in 300 metrov, Andrej Skočir pa je bil najboljši v finalu na 100 metrov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je jasno, rastejo sicer, temperature torej 15, Maribor 13, Murska Sobota 15 stopin na Ptuju, 15 tudi Velenje, Celje ter Fala 14. Danes do 19 stopin me se lahko pojavijo kakšne kratkotrajne padavine, sicer pa više temperature jutri do 21.
3: Iz cest pa dobre novice, samo krajši zastoj trenutno od Domžal proti Ljubljani, dolg 5 km, ki ti potovalni čas podaša za približno 5 minut, drugih posebnosti v tem trenutku ni, varno previdno še naprej.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
4: 4 minutke pravkar čez 10 in lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na ponedeljek 18. maja, ja, in vstopili smo v teden prijetnejših temperatur in take novice se mi zdi, da kar rabimo na ponedeljek. Še dosti dobrih novic imam za te tekom do poldneva in pa kar je najpomembnejše, obilo dobre glasbe. Tukaj so sami hiti Radio City.

0: Red Doors in pa Buttons, 22 minut, pa pravkar čez deseto. Lepo sončno in jasno smo zaštartali nov teden, danes vse do 19 stopinj v Mariboru, lahko pa se popoldne zgodi kakšna ploha. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, okoli 8 stopinj bo zjutraj in do 21 čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek ne poročate o večjih posebnostih, tako da vsaj po naših zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo dalje.
1: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič, Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
2: Terme Sveti Martin.
3: Hej! Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
4: I can't get no sleep.
3: Predi.
5: City.
1: In pohvala vedno paše.
0: Ja, ponedeljek je čas, da se malce pohvalimo. Teden moramo začeti pozitivno in spodbudno in ni je boljše spodbude kot pa pohvala na dan. Rubrika tale pohvala na dan nas opominja na nekaj preprostega, ampak pogosto spregledanega, na moč prijazne besede. Pohvale niso le lepa gesta, ampak imajo resničen učinek. Krepijo odnose, gradijo zaupanje in ustvarjajo tako bolj pozitivno okolje, ali doma, ali v službi, ali pa med prijatelji. Ko nekoga pohvalimo, mu damo občutek, da je viden, da je cenjen in da je pomemben in vsi si želimo biti vse to. Hkrati pa je pomembno tudi, da znamo pohvalo v prvi vrsti sploh opaziti. To pomeni, da smo pozorni na majhne stvari, na trud, napredek, prijaznost, na ustrajnost. S tem ne izboljšujemo le dneva drugim, ampak izboljšujemo tudi svoj lasten pogled na svet. No in ravno to želim s to rubriko spodbujati, da dobimo vsi malce lepši, morda malce bolj rožnat pogled na svet. Na servis 211 je priletela pohvala in sicer poslušalca Roka, ki je v soboto obiskal Auto Moto Show, ki je bil v Celju in napisal takole. Že dolgo nisem videl toliko

lepih avtov in toliko lepih punc na kupu. Hvala organizatorjem, vse pohvale, super je bilo. Evo, pohvala je lahko tudi takole preprosta, pohvala res nič ne stane, lahko pa pomeni zelo veliko. Zato danes in jutri ne varčujemo za lepimi besedami.

0: Sami Hiti Radio City, Brian Adams in pa Summer of 69, 10 in 41 minut. Danes zaenkrat še jasno, sončno vreme, popovdne se lahko malce pooblači, tudi kakšna ploha je možna. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom 8 stopinj zjutraj do 21 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo dalje. Pomagajmo si med sabo.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
4: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo. Zumemo.
0: City. 10 in 43 minut, en lep dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na ponedeljek do povdne in evo, evrovizijska zgodba leta 2026 je zaključena in veliki kristalni mikrofon letos odhaja v Bolgarijo. Zmagovalka jubilejne 70. izvedbe tekmovanja za pesem Evrovizije je postala pevka Dara s pesmijo Bangaranga, ki je v finalu slavila kar 516 točkami. Darina Nikolajeva Jotova, ki na odrih nastopa torej pod umetniškim imenom Dara, je zaslovela že leta 2015, ko se je pri komaj 16 letih uvrstila v finale bolgarske različice oddaje The X Factor. No, potem leta 2021 in 2022 je postala tudi mentorica v pevski oddaji The Voice of Bulgaria. Njen zadnji album ADHD Dara je izšel lani, no samo ime albuma pa je kombinacija seveda njenega imena in pa kratice ADHD, motnje pomankanja pozornosti in hiperaktivnosti in sicer to motnjo so ji diagnosticirali v njeni odrasli dobi. Ja, Bolgarija se je sicer po kar 3 letih nekega premora vrnila na tekmovanje za pesem Evrovizije in evo, gladko zmagala. No, na drugem mestu je končal predstavnik Izraela, tretje mesto pa je osvojila Romunija. Finalni večer se je seveda tradicionalno začel s parado zastav. Občinstvo je precej navdušil tudi lanskoletni zmagovalec JJ, ki je znova izvedel svojo tako operno zmagovalno skladbo in pokazal svoje vokalne sposobnosti. No, ker je letošnja Evrovizija praznovala 70 let, seveda ni manjkalo posebnih gostov in pa takih nostalgičnih trenutkov. Vsi pravi feni Evrovizije smo lahko res uživali, saj so na odru med drugim nastopili Lordi, Ruslana, Aleksander Rajbek in Verka Srdučka, ki so res, res poskrbeli za tako pravo evrovizijsko nostalgijo in norijo. Še enkrat čestitke pevki Dari, upam, da zmago dobro unovči, no mi pa bomo mogli zdaj najti nekaj drugega, okoli česa se ne bomo strinjali, zdaj ko je konec Evrovizije.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do 11. v novinarski redakciji pa Borgreiner.
2: Dober dan. Madžarski premier Peter Modžar je pozval predsednika Vrhovnega sodišča na Madžarskem Andraša Vargo k takojšnjemu odstopu. Očita mu razkošno porabo javnega denarja pri prenovi stavbe Vrhovnega sodišča in grožnje sodelavcem. Modžar trdi, da so bili med prenovo urejeni prestižni prostori, med drugim predsedniški apartma, zimski vrt, terase, klub z barom, vse na račun davkoplačevalcev. Vrhovno sodišče obtožbe zavrača in navaja, da prenove ni odobrilo sedanje, ampak prejšnje vodstvo, ter da predsedniško stanovanje in salon za cigare nista bila del načrtov. Zgodba na Madžarskem politično občutljiva, odpira vprašanje javne porabe sodstva in zapuščine prejšnje oblasti. Ameriška letalna nosilka USS Gerald Ford se je po 326 dneh vrnila v Združene države Amerike. Po navedbah Pentagona je šlo za najdaljšo napotitev ameriške udarne skupine letalno nosilk od vietnamske vojne naprej. Ladja je med napotitvijo sodelovala v operacijah na Karibih, potem pa so postali še na Bližnji vzhod, kjer je bila vključena vojaške operacije proti Iranu. Marca je na letalni nosilki izbruhnil požar, v katerem sta bila poškodovana dva mornarja, uničenih pa okoli 100 postelj. Aprila se je največja vojaška ladja na svetu ustavila tudi v Splitu, tam je ostala nekaj dni na vzdrževanju. Maribor tudi letos že junija vstopa v festivalsko barveno poletje. Začetkom junija se v mesto torej začne gostejši del poletne ponudbe, kulturni, glasbeni in družabni dogodki se selijo na odprte prostore in v središče mesta. Za natančnejše informacije preverite festivalski program letošnjega lenta, Facebook ali pa si naložite mariborsko aplikacijo KAM. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zaenkrat je jasno, sončno vreme, popoldne lahko nastane nekaj več oblakov in nastane tudi kakšna ploha. Sicer pa se bo danes termometer povzpel do največ 19 stopinj v Mariboru. Jutri bo, kot kaže oziroma obljublja vremenska slika, pretežno jasno vreme, 8 stopinj zjutraj do 21 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti, tako da vsaj po mojih zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali na kakršnokoli drugo oviro na cesti, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Dan. Z Leo.
1: Dobra minutka pravka čez 11. in lepe dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na ponedeljek 18. maja in eno hitro obvestilo. Mariborski mestni vlakec danes zaradi rednega pregleda in servisa izjemoma ne bo izvajal vožen. Razlog seveda torej tak čist redni pregled in potem opravljenem servisu nas bo jutri mestni vlakec lahko spet popeljal skozi središče mesta. Takole, mi pa dalje ponedeljek delko naproti z dobro glasbo. Prva v tele uri bo skupina, ki bo mimo grede nastopila tudi med polčasom letošnjega finala svetovnega nogometnega prvenstva. In to je korejska skupina BTS in pa Dynamite.

0: Eva Max in pa Spora Fake. 18 minutk čez 11. Sončno zaenkrat v Mariboru, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, sicer pa danes že prijetne temperature vse do 19 stopinj. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, brez dežja, kot kaže zaenkrat, 8 stopinj zjutraj in do 21 jutri čez dan. Brez večjih posebnosti ta trenutek na naših cestah, tako da previdno, strpno in po omejitvah, vsekakor velja za vse. Če pa opaziš kje karkoli, kar ovira promet in bi bilo fajn, da to zvejo tudi ostali, pa seveda javi na naš servis 211. Pomagajmo si med sabo.
1: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
2: Ta noč je stara dobra.
3: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči Jan Plestenjak,

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
0: City.
4: Dobro jutro.
5: Z OTP Banko.
6: Ponedeljek, dan, ko se ne damo, gospod Goter se tudi ni dal, 83 ur je harmoniko igral, res noro, kak ga je Velenju žgal. Novi rekord imamo, Natalija, v neprekinjenem igranju harmonike, 83 ur.
7: Ja, ja.
6: Jaz ne bi bil zmožen buden biti 83 ur, kaj šele igrat, kaj zraven.
7: Ja.
6: Razen mogoče računalniške igrice v srednji šoli.
7: Ja, v srednji šoli.
6: To je šlo,
7: ne?
6: Samo to je že, ja, uf. Dale.
5: Vsak delovnik z OTP Banko.
8: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
9: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
8: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
5: Sami hiti. Radio City.

0: Sami hiti Radio City, Chris Rea in pa The Road to Hell in pa 35 minutk pravo kar čez 11. Jasno vreme za enkrat v Mariboru s temperaturami vse do 19 stopinj, lahko pa se popovdne zgodi kakšna ploha. Jutri pretežno jasno, sončno vreme, 8 stopinj zjutraj in do prijetnih 21 stopinj jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate, tako da vsaj po mojih zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa seveda javi na naš servis 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
1: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. Predi.
2: City.
0: 11:37, en lep dober dan ti želim, le ja ti delam družbo na ponedeljek do povdne, 18. maja smo. No in danes je tisti dan v letu, ko muzeji in galerije na široko odprejo svoja vrata. Ne, ni prešerno dan, nisem se zmotla, danes je mednarodni dan muzejev. Letos pa ta dan poteka pod sloganom Muzeji povezujejo razdeljeni svet. Jah, ko bi ga le. Številni muzeji in galerije po Sloveniji danes torej vabijo z brezplačnim vstopom. Tudi posebne programe so pripravili, da malce počastijo tale dan muzejev. No, letošnja tema torej posebej poudarja muzeje kot neke prostore dialoga, povezovanja in razumevanja v času družbenih delitev. Muzeji niso le varuhi dediščine, to se moramo zavedati, ampak dejansko tudi nekakšni mostovi med različnimi kulturami, generacijami in skupnostmi. In ja, se mi zdi, da dan danes res rabimo malce več mostovov. Praznik muzejev sicer po svetu organizira International Council of Museums, ki letos praznuje tudi 80 let delovanja, tako da danes oziroma letos same neke jubilejne obletnice se mi zdi. Morda je danes torej pravi dan za obisk muzeja ali galerije, čeprav je tak lep sončen dan, pa morda vseeno koga premami, da je danes vse brezplačno.

okularem, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti na trupi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do 12. v novinarski redakciji, pa Bor Greiner.
2: Dobar dan. Dan pred iztekom roka za vlaganje mandatarskih kandidatur se sklepa še zadnji koraki pri nastajajoči vladni koaliciji. Koalicijska pogodba je danes na mizi organov SDS, SLS in Fokusa, potem ko so demokrati Anžeta Logarja in NSI zeleno luč za vstop v vlado prižgali že prejšnji teden. Če bodo pogodbo potrdile še preostale stranke, naj bi sledil podpis koalicijske pogodbe in potem tudi kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Stranke SDS, demokrati NSI, SLS in Fokus ima skupaj 43 poslanskih glasov, manjkajočo podporo pa naj bi zagotovili poslanci Resnice. Ti naj ne bi vstopili v vlado, naj pa bi prispevali podpise kandidaturi in Janšo podprli pri glasovanju. To bi se lahko zgodilo najhitreje v petek. V državnem zboru danes poteka 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Mladi parlamentarci razpravljajo o šolskem sistemu, temi, ki se nadaljuje iz preteklega leta. V delovnih skupinah se ukvarjajo z odnosi in sodelovanjem, učnimi vsebinami in šolo za življenje, metodami poučevanja ter vrednotami in odgovornostjo. Program otroškega parlamenta Zveza prijateljev mladine Slovenije izvaja že od 1990. leta, vanje vključenih skoraj 400 osnovnih šol. Vsako leto sodeluje približno 3000 otrok. Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela Lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv MVP je prejel Kanačan Shai Alexander iz Oklahome, drugi bil Nikola Jokić, tretji pa Viktor Wembanyama. Dončić, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice in Los Angeles Lakersom ni pomagal v končnici, je zbral 250 točk. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zaenkrat še jasno, sončno, tudi toplo vreme v Mariboru, popoldne se lahko malce pooblači in vmes nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Danes se bomo drugače povzpeli vse do 19 stopinj na termometru. Jutri pretežno jasno vreme, 8 stopinj zjutraj do 21, pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer pa ta trenutek brez večjih posebnosti, vseeno pa previdno in strpno in če opaziš, ki še karkoli, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dobra minutka, pravka čez 12 in lep dober dan ti želim, le se družim s tabo na ponedeljek, točno opoldne in 40 letja po izidu legendarnega albuma Thriller je Michael Jackson znova osvojil vrh glasbenih lestvic. Jak ponovnemu res velikemu zanimanju za kralja popa je seveda močno prispeval nedavno izdan film, biografski film Michael, ki je sprožil tako res novo euforijo med gledalci in poslušalci. Si si ga že ogledal, ogledala? Javi, kak se ti je zdel. Mi pa dalje na same hite.

0: Heaven is a half pipe in pa sami hiti Radio City, 17 minut pa pravka čez 12. Popovdne se bo malce pooblačilo, možno je tudi kakšna ploha, sicer pa do prijetnih 19 stopinj danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, 8 stopinj zjutraj, do 21 pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred predorom Lučica v smeri proti Mariboru. Na Podravski avtocesti pa prav tako neka predmet na vozišču ovira promet med Zlatoličjem in Marjeto v smeri proti Mariboru. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041 211 211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izjutri ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
4: City.
5: Natalija, Manovo. Pisem.
6: Ja, za ta ponedeljek sodelovanje dveh velikih kolumbijskih imen, na eni strani pevec, ki je znan predvsem po mešanici latino-popa in kolumbijskih folklornih ritmov, to je Fonseca, in drugi pevec, verjetno najbolj znan še vedno po hitu La Camisa Negra, torej Juanes. Danes je še v njeno skladbo Antes que el tiempo se vaya in prav ta je šla kot naslovna skladba novega Fonsekinega albuma.

0: Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle in pa 12.38 minut. Popoldne se lahko malce pooblači in vmes nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa dajmo še zaenkrat uživati v tem soncu, ki nas razveseljuje in tudi v prijetnih temperaturah, danes do največ 19 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, pretežno jasno, sončno vreme, tudi toplo, 8 stopinj zjutraj, do 21 stopinj pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na cesti Pesnica Hoče. Pred Pesnico v smeri proti Mariboru je oviran promet. In to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če je kje še karkoli, na kar bi bilo treba opozoriti tudi ostale na cestah, pa seveda javite na naš servis 211.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
5: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
4: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
0: City. 20 minut do enih. Dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale ponedeljek 18. maja, zdaj že popovdne. No, v Velenju pa je tale vikend minil v znamenju harmonike. Imamo nov Guinnessov rekord, no včeraj pa je naenkrat zadonelo v Velenju kar 4066 harmonik. Na Visti ob Velenjskem jezeru so namreč harmonikari vseh generacij skupaj zaigrali legendarno skladbo Na Golici, Avsenikov in s tem postavili nov slovenski in tudi evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. No, za svetovni rekord, torej Guinnessov, je sicer zmanjkalo nekaj več kot 1000 harmonikarjev, saj je rekord s 5282 udeleženci še vedno drži Kitajska. Kdo bi rekel, da tudi na Kitajskem igrajo harmoniko, verjetno sicer ne Avsenika, pa vendar. Na včerajšnji dogodek je spremljalo okoli 11 tisoč obiskovalcev. Med njimi se je tega dogodka udeležila tudi predsednica države, Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila, da je Slovenija dežela harmonike in ljudi, ki znajo stopiti skupaj. No, pestro pa je bilo v Velenju že dan prej. Harmonikar Robert Goter je namreč podrl Guinnessov rekord pazi neprekinjenem igranju harmonike, saj je igral več kot 83 ur. Noro, bolano, izjemno, sploh nimam pridevnikov, ki bi opisali ta podvig. Res iskrene čestitke za ta predvsem v prvi vrsti nor podvig. Upam, da si Goter vzame te dni malce časa za počitek. No, ampak harmonikaši generalno ne počivajo, razmišljajo namreč že o novem poskusu podiranja svetovnega rekorda, ki ga napovedujejo že prihodnje leto in jaz iskreno verjamem, da se jih bo prihodnje leto zbralo več kot 5000 in da se evo postavi še ta Guinnessov rekord.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Hrvaška policija je po obsežni iskalni akciji prijela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnika v Drnišu. Osumljenca so danes izsledili zgodaj zjutraj na obrobju mesta, pri njem pa našli strelno orožje in nož z 20-centimetrskim rezilom. Policija ga sumi, da je v soboto zvečer na terasi družinske hiše ustrelil mladeniča, ki mu je dostavil pico, potem pa pobegnil. Dogodek je pretresel Drniš, danes so bili zaprte vse šole in vrtci, za jutri so tam razglasili dan žalovanja. Dodatno vprašanje odpira preteklost osumljenca, saj je bil policiji znan od prej in v 90-ih letih obsojen zaradi umora. Italijanska premierka Giorgia Meloni želi, da bi Evropska unija možnost odstopanja od fiskalnih pravil priznala tudi pri energetskih krizah. V pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen je zapisala, da bi morali izredne ukrepe za energetsko varnost obravnavati podobno kot povečane obrambne izdatke. Italija zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in omenjene plovbe skozi Hormuško ožino močno prizadela rast cen energentov, saj država precej odvisna od uvoza fosilnih goriv. Vlada je zato sprejela ukrepe za blažitev, podražitev za podjetja in prebivalce, kar dodatno bremeni javne finance. Italija ima že zdaj visok javni dolg in primanjkljaj, ki presega 3% BDP-ja. Lada za križarjenje Hondius, na kateri je zbruhnil hantavirus, je prispela v nizozemski Rotterdam. Med potovanjem so umrli trije, okužba pa je bila po podatkih tujih agencij potrjena pri sedmi bolnikih, ob tem obstaja še en verjeten primer. Na ladi je bilo v prihodu še 25 članov posadke in dva zdravstvena delavca. Člani posadke bodo po izkrcanju ostali v karanteni. Nizozemski upravitelj ladje napoveduje temeljito čiščenje in razkuževanje. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko. Opozarja pa, da ima ta virus večtedensko inkubacijsko dobo, zato bi se lahko posamezni novi primeri še pojavili. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno vreme nas razvaja zaenkrat, popoldne se lahko sicer na nebo naseli kakšen oblak in nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa do prijetnih 19 stopinj danes tekom dneva. Jutri nas čaka pretežno jasno sončno vreme, prijetnih temperatur, ta teden končno bolj pomladi podobni dnevi, 8 stopinj zjutraj do 21 pa čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na cesti Pesnica Hoče, pred Pesnico v smeri proti Mariboru je oviran promet. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno in tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211.
0: Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke, pravkar čez eno in lep dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na tale ponedeljek popovde 18. maja smo, ponedeljkovo popovdne je torej že v polnem teku, mi in tudi vi pa ostajate v dobri družbi in z glasbo, ki bo dan naredila še malce boljši. Tukaj so sami hiti Radio City.

0: Hit lanskega poletja in še vedno ostaja hit I Adore You in pa 20 minut čez eno. Zaenkrat, če jasno, sončno, toplo vreme, popoldne se lahko zgodi kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa temperatura danes do največ 19 stopinj. Jutri, kot kaže, oziroma kar obljublja vremenska slika, je pred nami en krasen, jasen, sončen in tudi topel dan, 8 stopinj zjutraj do 21 stopinj pa čez dan. Na cestah pa brez večjih posebnosti oziroma vijunih ne poročate, tako da vsaj po mojih zadnjih podatkih vse tekoče in nemoteno. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, pa javi na naš servis 211, da lahko opozorimo še ostale voznice in voznike. Pomagajmo si med sabo.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena. Potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
3: I can't get no sleep.
1: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 23 minut čez eno, en lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na ponedeljek popoldne in če ti morda energije že malce zmanjkuje, je le začetek tedna, potem ti predlagam, da ostaneš v naši družbi in v družbi.

0: Tači in pa sami hiti radio City 13 in 36 minutk. Popovdne se lahko nekoliko pooblači in nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa danes do največ 19 stopinj v Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vijunih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, naletiš kje na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
2: Ta noč je stara dobra.
3: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kva

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: City.
5: Dobro jutro. Z OTP banko.
6: Pri kakšni temperaturi se praviloma peče napolitanska pizza? 400 do 500 Srečo. Stopin, aha. To je ta idealna temperatura. Pečejo pa se res zelo kratek čas, 60 do 90 sekund. Praviloma leopardja skorja, da tako rečemo, pa ti mehurčki. Ne? Pol pa malo sveže bazilike, gor olivnega olja in...
7: Jo, kakaj lušte si mi
6: zame. Sem že postal lačen, točno to, ja.
7: Adio.
5: Vsak delovnik z OTP banko.
8: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
9: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
10: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
5: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do dveh v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Regulirane cene goriv se bodo z jutrišnjim dnem zvišale, liter 95 oktanskega bencina bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest dražji za 2,6 centa in bo stal 1,70 evra. Dizel bo tudi dražji za 1,9 centa in bo stal 1,75 evra za liter, kurilno olje 1,80 evra, kurilno olje pa bo dražji za 1,8 centa in bo stalo 1,39 evra za liter. Nove cene bodo veljale do vključno 25. maja. Vlada trošarin ni spreminjala, cene pa ostajajo regulirane samo zunaj avtocest in hitrih cest. Na avtocestah lahko trgovci cene oblikujejo prosto, ministrstvo pa ocenjuje, da bi bile brez regulacije cene še višje. Pri bencinu skoraj 1,79 evra, pri dizlu pa gotovo več kot 1,83 evra za liter. Izraelske sile so blizu Cipra prestegle novo mednarodno humanitarno flotilijo namenjeno v Gazo. Organizatori navajajo, da je flotilija s približno 50 plovili prejšnji teden odplula iz Turčije, v njej pa sodelujejo aktivisti iz 40 držav. Po njihovih navedbah so se izraelske sile ukrcale na prve čovne, približno 250 nautičnih mil od Gaze. Izraelsko zunanje ministrstvo odgovarja, da država ne bo dovolila kršitve pomorske blokade Gaze, udeležence pa poziva naj se vrnejo. Turčija je izraelsko posredovanje obsodila kot piratsko dejanje, Italija pa je od Izraela zahtevala zagotovila okoli ravnanja z italijanskimi aktivisti, ki je za tretji poskus preboja blokade v istem letu. Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na nova lažna SMS poročila, pri katerih se pošiljatelji predstavljajo kot nacionalni center za upravljanje prometa. V sporočilih prejemnike obveščajo o domnevni kazni za prometni prekršek in jih usmerjajo na spletno stran. Ministrstvo poudarja, da nacionalni center za upravljanje prometa kazni za prekrške sploh ne izdaja. Sporočila prihajajo z tujih mobilnih številk, pogosto filipinskih. Na podoben val prevar je prejšnji teden opozorila tudi policija, ki poudarja, da kršiteljev nikoli ne obveščajo preko SMS poročil. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Popoldne se je lahko na nebo naseli nekaj malega oblaka, možno je tudi kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa v Mariboru do 19 stopinj največ. Jutri pretežno jasno, sončno vreme, tudi toplo vreme, 8 stopinj zjutraj, do 21 stopinj pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, ta moment poročate o vozilu v okvari in sicer ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Vransko iz smeri Maribora. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah, seveda, če si na cesti, tudi ti, če opaziš, ki še karkoli, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot!

2 minute sta čez drugo. Ja, pa zdravo, Katja, sem prišla v tvojo družbo, nazaj sem, da se malo podružimo na ta ponedeljek med samimi hiti na Radio City, da malo pobrskamo po pozitivnih novicah, da ti povemo, kakšen bo teden, ki je pred nami, z glasbenim horoskopom seveda, in da te povabimo na par super dogodkov. Ja, vse to imam danes zate, zato ostani z mano med samimi hiti na Radio City.

0: Maroon 5, Lisa in Priceless, sami Hiti, Radio City. Sončno imamo v Mariboru 19 stopin v tem trenutku izmerjenih, pretežno oblačno, vanet idem tam 19 stopin. Danes ostaja po večini jasno do konca dne, sicer pa so napovedane posamezne krajevne plohe, te so napovedane tudi jutri čez dan, temperature jutri tam okrog 8 stopin zjutraj ob jasnem vremenu, čez dan najvišje do 21 stopin Celzija in tudi čez dan bo ostalo po večini jasno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Vransko iz smeri Maribora in pa zastoji tudi danes med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Zamuda tam približno nekje 6 minut tukaj in tako se potovalni čas iz Ljubljane v Maribor seveda podaljša 1:15, iz Maribora v Ljubljano pa 1:20 v tem trenutku. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če pa imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
1: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Kraljestvo je paglo, a vojna se šele začenja. Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
6: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
5: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
7: City.
0: Je, kako začenjamo to ponedeljkovo popoldne, je tako, kot smo zdaj že nekaj časa vajeni, s tremi pozitivnimi novicami iz sveta. Ker imamo dovolj negative in iščemo pozitivne novice, tako da kar gremo. Zdravniki so na Evropskem kongresu predstavili novo metodo zdravljenja raka prostate, pri kateri pacienti potrebujejo samo 2 obsevanji namesto dosedanjih 5. Raziskava je pokazala, da je zdravljenje enako učinkovito, hkrati pa povzroča manj stranskih učinkov in manj obiskov bolnišnice. Strokovnjaki pravijo, da bi lahko metoda v prihodnjih letih postala nov standard zdravljenja. V Franciji so ta teden v naravo uspešno izpustili mladega risa, ki so ga pred časom našli osirotelega in pa prešibkega za preživetje. Ker je v Franciji ostalo manj kot 200 risov, naravovarstveniki dogodek označujejo za pomemben uspeh pri ohranjanju vrste. Projekt vključuje tudi načrte za dodatno zaščito risov in pa povezovanje njihovih življenj.

Inovatorji pravijo, da je letošnja generacija mladih inovatorjev ena najbolj navdihujočih doslej. Evo, tako, z malo pozitive, torej v to ponedeljkovo popoldne. Pa seveda tudi samimi hiti na Radio City, James Blunt in The Truth.

0: Lady Gaga, Abracadabra, Sami Hiti, Radio City. Sonce nam dela družbo. 19 stopinj imamo v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 19 pa tudi v Lormanju. Danes ostaja lepo, sončno, jasno vreme. Je pa res, da so tako danes, kot tudi jutri in pa v sredo za popovdne oziroma čez dan napovedane posamezne krajevne plohe, tako da je fino, da imaš vedno nekje pri roki dežnik. Sicer pa ostaja danes pa jutri pretežno jasno, najvišje dnevne temperature do 21 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes na Tržaški cesti Miklavž oziroma med Tržaško cesto in Miklavžem, torej zastoj, pa potem zastoji tudi v nasprotni smeri, Maribor hoče, Tržaška cesta, torej zastoj, zastoje imamo tudi na Štajerski avtocesti, priključek Slovenska Bistrica sever in pa priključek Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane, tudi danes zastoji na regionalni cesti Celje Teharje, zastoj dolžina tam približno 2 km in pa zastoj tudi med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, torej zastoj, pa še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet in sicer to ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Vransko iz smeri Maribora. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, 0412-211-211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar da naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izjutelj ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: City.
0: Če do zdaj še tega nisi slišal, no potem zagotovo bi lahko rekla, da živiš v neki jami, ker Slovenija ima nov rekord.
6: Z OTP Banko.
7: Ponedeljek, dan, ko se ne damo, gospod Goter se tudi ni dal, 83 ur je harmoniko igral, res noro, kak ga je Velenju žgal. Novi rekord imamo, Natalija, v neprekinjenem igranju harmonike, 83 ur.
8: Ja.
7: Jaz ne bi bil zmožen buden biti 83 ur, kaj še le igrat, kaj zraven.
8: Ja.
7: Razen mogoče računalniške igrice v srednji šoli.
8: Ja, v srednji šoli.
7: To je šlo,
8: ne?
7: Samo to je že, ja, dale.
6: Vsak delovnik z OTP Banko.
9: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. Skladno z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
10: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
11: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
6: Sami hiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Interventni zakon za razvoj Slovenije je danes pod dvojnim pritiskom sindikatov in državnega sveta. Sindikalne centrale v državni zbor vlagajo podpise za začetek postopka za naknadni zakonodajni referendum. Državni svet po 15-ih določa o predlogu odložilnega veta. Sindikati zakon označujejo kot zakon za razkroj Slovenije, ker naj bi bil sprejet brez socialnega dialoga in ker posega na področje delovnih razmerij, pokojnin, zdravstva, davkov in socialnih prispevkov. Če bo državni zbor dovolil nadaljevanje referendumskega postopka, bo treba zbrati 40 tisoč podpisov. Če bo referendum razglasil za nedopusten zaradi davčnih določb, sindikati napovedujejo pot na ustavno sodišče. Zakon sicer vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter ukrepe za malo gospodarstvo. Makedonska predsednica je na obisku pri Slovenski, tako predsednica Republike Nataša Pirc Musar gosti predsednico Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Daukovo. V spredju uradnega obiska sta sodelovanje med državama in Evropska pot Severna Makedonija, ki jo Slovenija podpira, a trenutno stoji. Severna Makedonija je kandidatka za članstvo Evropske unije od leta 2005, pristopna pogajanja uradno začela 2022, vsebinski pogovori pa se še niso začeli. Blokira jih namreč Bolgarija, ki zahteva vpis bolgarske mašine v makedonsko ustavo. Predsednici bosta govorili tudi o dvostranskem sodelovanju, reformah, razmerah v regiji in svetu. Z makedonsko predsednico se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič je z indonezijskim klubom Jakarta Presisi osvojil azijsko ligo prvakov. Ekipa, ki se je Mariborčan pridružil za kratek čas po koncu sezone v Italiji, je v finalu premagala iranski Fulad 3-1 v nizih. Možič je v finalu dosegel 16 točk, na zaključnem turnirju pa pomembno prispeval prvi lovoriki indonezijskega kluba v tem tekmovanju. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor 19 stopinj, jasno je 20 v Murski Soboti, 19 na Ptuju, 20 Celje, 19 Velenje in pa Ljubljana pretežno oblačno 19 stopinj Celzija. Danes ostaja na našem koncu Slovenije pretežno jasno, vreme možne so posamezne krajevne plohe, sicer pa podobno vreme tudi jutri. Temperature zjutraj tam okrog 8 stopinj, čez dan do največ 21 stopinj Celzija, ponovno so možne posamezne krajevne plohe, bo pa po večini jasno. Preverimo še aktualno stanje na cestah. Do prometne nesreče je prišlo na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelša. Tam je promet urejen izmenično enosmerno, sicer pa tudi danes zastojim. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa seveda tudi pred delovnimi zaporami, med drugim zastoji na Tržaški cesti v obe smeri, pa potem zastoji tudi pri Slovenski Bistrici, med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje-Teharje in pa zastoji na ljubljanski obvoznici. Strpno, varno in previdno ti želim, kamorkoli se že odpravljaš, če imaš pa ti še kakšno dodatno posebnost, ki bi jo rad sporočil ostalim poslušalcem, pa nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 5 minut je zdaj že čez tretjo. Ja, čas je, ne? Čas.
0: Glasbeni horoskop.
1: Za glasbeni horoskop. To je torej horoskop, kjer vsako znamenje dobi pesem, ki mu napoveduje nov teden. Ne težimo z dolgimi napovedmi, sicer eno kratko dobiš, no potem pa ti torej zavrtimo pesem, ki napoveduje nov teden vsakemu znamenju posebej. Ti pa seveda moraš dobro poslušati in preveriti, ali skriva ta pesem zate kakšno skrito sporočilo. In danes začenjamo z vodnarji. Ta teden boste delovali bolj samozavestno, kot se se boste v resnici počutili. Okolica bo videla lahkotnost, vi pa boste v sebi iskali razlog, zakaj vas nekaj še vedno drži nazaj. Energija tedna vas spodbuja, da se nehate pretvarjati, da je vse v redu, če ni. Iskrenost bo osvobajajoča. Zato, dragi vodnarji, pesem, ki napoveduje vaš teden...
0: Glasbeni horoskop.

David Guetta, Bibi Rexa in I'm good oziroma blue za vse potnarje v novem tednu. Glasbeni horoskop. Pa gremo naprej k ribam. V vas se prebuja neka stara zgodba, za katero ste mislili, da ste jo že zaključili. Nek odnos ali spomin vas lahko ta teden čustveno pretrese bolj, kot bi pričakovali. A prav skozi to boste ugotovili, koliko močnejši ste postali. Vaša ranljivost ni slabost, ampak dokaz, da še vedno čutite globoko. Zato, drage ribe, glasbeni horoskop. Ta teden vam bo nov teden napovedala Sia.

0: Sia Elastic Heart, sam hiti Radio City za vse ribe v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Ja, v uri glasbenega horoskopa se nahajaš, kot torej vsako znamenje dobi čisto kratko napoved in pa potem pesem, ki mu napoveduje nov teden. In mi smo pri ovnih. Ta teden vas bo vleklo v dogajanje, spontane odločitve in pa trenutke brez veliko razmišljanja. Nekdo bo v vas prebudil energijo, ki ste jo v zadnjem času malo potisnili stran. Pazite le, da vaš občutek oziroma da vas občutek euforije ne odnese predaleč. Včasih največja zmaga ni to, da greste all in, ampak da veste, kdaj se ustaviti. Zato, dragi ovni,
1: glasbeni

0: glasbeni horoskop.
1: Tako v uri glasbenega horoskopa se nahajaš in mi gremo naprej k bikom. Ta teden boste bolj občutljivi na načine, kako vas ljudje obravnavajo. Nekdo vam lahko pokaže, da ste dajali več razumevanja, kot ste ga prejemali nazaj. Energija tedna vas uči, da spoštovanje ni nekaj, za kar bi morali prositi. Ko boste postavili mejo, se bo marsikaj razjasnilo. Zato, dragi biki,
0: glasbeni horoskop.

0: A little respect za vse bike v novem tednu. No, zdaj pa na hitro preverimo še, kakšno je aktualno stanje tam zunaj. 19 stopin v Mariboru pretežno jasno v tem trenutku in pa, če pogledamo še Ljubljano, prav tako 19 stopin in pretežno oblačno tam. Danes bo na našem koncu Slovenije ostalo sonce, sicer so napovedane tudi posamezne krajevne plohe, podobno vreme pa tudi jutri, možne so plohe, sicer pa jasno, s temperaturami zjutraj tam okrog 8 stopin, čez dan najvišje do 21. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah. Tam promet poteka v tem trenutku izmenično enosmerno, pa potem imamo na Podravski avtocesti zaradi živali oviran promet med priključkoma Zakl in pa Podlehnik, previdno pa v obe smeri, kajti kot smo rekli, gre za žival. Zastoji tudi na regionalni cesti Maribor-Hoče, torej Tržaška cesta, pa potem na Štajerski avtocesti na dobro znani lokaciji izvoz Slovenije. Slovenska Bistrica sever iz smeri Maribora, tam so dela, zaradi tega torej nastajajo zastoji. Zastoji tudi na regionalni cesti Celje Teharje in pa seveda zastoji tudi po ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice. Strpno, varno, previdno, če ima še ti kakšno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
9: City. Glasbeni horoskop.

0: Treba več časa ali pozornosti ravno v trenutku, ko boste potrebovali mir. Planetarne energije pa vas opozarjajo, da ni treba odgovarjati na vse takoj. Včasih je tišina bolj iskrena kot pogovor na silo. Zato, dragi dvojčki, vam na teden napovedujejo bratje.
1: Glasbeni horoskop.
0: In to ne katerikoli bratje, Jonas Brothers in No Time to Talk.

Jonas Brothers in No Time to Talk za vse dvojčke v novem tednu. Glasbeni horoskop. Mi smo pa že pri rakih. Raki, ta teden boste ponovno začutili svojo vrednost, tudi če ste v zadnjem času malo dvomili vase. Nekdo vas bo gledal drugače, bolj iskreno, kot ste vajeni. Energija tedna vam prinaša več topline, flirtanja in pa občutka, da ste opaženi brez pretiravanja. Ne skrivajte več tistega dela sebe, ki želi biti viden. Zato, dragi raki, glasbeni horoskop. Different. Ta je vaša.

0: Marilyn Monroe in Pharrell Williams za vse rake v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: V uri glasbenega horoskopa smo tako. Vsako znamenje dobi svojo pesem in mi gremo naprej k levom. Levi, katera bo vaša? Ja, najprej kratka napoved. Ta teden boste težje ignorirali nekoga, ki vam še vedno pomeni več, kot si želite priznati. Lahko pride do trenutka, ko boste morali ločiti ego od resničnih čustev. Energija tedna vas mehča in pa odpira za bolj iskrene reakcije. Ni treba vedno igrati najmočnejše osebe v prostoru in na to vas bo, dragi Levi, spominjala ta.
1: Glasbeni horoskop.

0: Alexia.
1: Alexia in Without You, sam hiti Radio City. Pesem, ki napoveduje nov teden vsem levom. Glasbeni horoskop. No, mi smo pa prišli do devic. Drage device, nekdo vas lahko ta teden očara na prvi pogled, a boste hitro začutile, da nekaj ni čisto pristno. Vaša intuicija bo močnejša kot običajno, zato ne ignorirajte drobnih opozorilnih znakov. Planetarne energije pa vas bodo učile razlikovati med pozornostjo in pa resnično vrednostjo. Ne nasedajte samo lepim besedam. Zato, drage device, glasbeni horoskop.

0: Culture Beat in Mr. Vain zo Sedevice u novém týdnu. Zdaj pa čas, da ne hitro prekinemo to uro glasbenega horoskopa in pa preverimo, kakšno je kaj aktualno stanje tam zunaj. V Mariboru 20 stopinj izmerjenih, ja, pretežno sončno imamo še vedno v tem trenutku. Jeruzalem prav tako pretežno sončno in 20 stopinj. Sonce nam bo delalo družbo danes do konca dne, sicer je fino, če vzameš zraven kakšen dežnik, kajti napovedane so tudi posamezne krajevne plohe za danes, jutri in pa tudi sredo. Aktualno stanje na cestah še preverimo, do prometne nesreče je prišlo na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah, tam je promet urejen izmenično enosmerno, sicer pa oviram. Na Štajerski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviram promet med priključkom Žalec in pa Celje zahod proti Mariboru. Zastoji pa tudi danes že zaradi popoldanske prometne konice in sicer imamo zastoje na zelo dobro znani lokaciji Maribor Hoče, torej Tržaška cesta, zastoj pri bližno nekje 2 km dolg, potem zastoj tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, zastoj tudi na regionalni cesti Celje Teharje. Strpno varno, previdno ti želim, kamorkoli se že odpravljaš, če imaš ti kakšna dodatna posebnost, je potem pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič, Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Terme Sveti Martin.
3: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
3: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
1: City. Glasbeni horoskop.
0: Tako mi pa nadaljujemo z glasbenim horoskopom. Na zadnje so bile na vrsti device, tako da imamo zdaj prve v vrsti tehnice. Tehnice, ta teden boste imeli občutek, da nekdo skriva veliko več kot prizna. Lahko gre za odnos, kjer že nekaj časa slutite, da stvari niso tako enostavne, kot izgledajo navzven. Energija tedna vas bo spodbujala, da zaupate svojemu občutku, tudi če nimate vseh odgovorov. Včasih ljudje pokažejo največ ravno skozi to, kar zamolčijo. Zato, drage tehnice,
1: glasbeni horoskop.

0: Mickey Chance in Camouflage za vse tehnice v novem tednu. Glasbeni horoskop. Škorpioni, kaj vam napoveduje nov teden? Ja, ta teden vas bo močno vleklo ven iz rutine, med ljudi, dogajanje in intenzivne trenutke. A pod vso dinamiko boste iskali nekaj bolj resničnega, kot boste pripravljeni priznati. Nekdo vas lahko privlači ravno zato, ker deluje nedosegljivo. Pazite le, da ne zamenjate adrenalina za povezanost. Zato, dragi škorpioni, pesem, ki napoveduje vaš teden...
1: Glasbeni horoskop.
0: Točno tak.

0: Street Life, ki torej napoveduje nov teden vsem strelcem.
1: Glasbeni horoskop.
0: Pardon, zmotila sem se vsem škorpionom, napoveduje nov teden pesem Street Life, kar ti strelci ste na vrsti v tem trenutku. Strelci, ljubezen bo ta teden za vas bolj igra energije kot pa jasnih pravil. Nekdo vas lahko popolnoma zmede, a ravno to bo delovalo privlačno. Energija tedna vam prinaša flirtanje, spontanost in pa občutek, da se nekaj razvija brez načrta. Ne poskušajte imeti vsega pod kontrolo, ravno v tem je čar.
1: Glasbeni horoskop.

0: The Game of Love med uro glasbenega horoskopa, pesem, ki pa napoveduje teden vsem strelcem.
1: Glasbeni horoskop.
0: Samo še eno znamenje nam je ostalo in to so kozoroki. V vas se ta teden kopiči oziroma se bo kopičilo več strasti in pa intenzivnosti, kot boste pokazali na vzven. Nekdo vas lahko oziroma nekdo v vas lahko prebudi občutke, ki ste jih dolgo držali pod nadzorom. Energija tedna vas postavlja pred vprašanje, koliko časa še lahko ostajate racionalni tam, kjer srce želi nekaj drugega. Včasih je največje tveganje ravno to, da ničesar ne tvegate. Zato, dragi kozorogi,
1: glasbeni horoskop.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Nastajajoča vladna koalicija je danes v sklepni fazi potrjevanja koalicijske pogodbe. Potem, ko so že potrdili organi NSI in demokrata Anžeta Logarja, je danes na mizi še pri SDS, SLS in Fokusu Marka Lotriča. Če bodo vse stranke prižgale zeleno luč, naj bi sledil podpis koalicijske pogodbe in potem kandidatura predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Jutri se namreč izteče rok za vlaganje mandatarskih kandidatur v drugem krogu. Stranke SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus imajo skupaj 43 glasov, za izvolitev pa naj bi jim podporo zagotovilo še 5 poslancev resnice. Glasovanje bi lahko bilo najhitreje v petek, Janša pa bi lahko še četrtič dobil mandat za sestavo vlade. Slovensko muzejsko društvo je ob mednarodnem muzejskem dnevu podelilo Valvazorjeva odličja, najvišje priznanje za življenjsko delo v Narodni galeriji, prejel arheolog Martin Horvat iz Mestnega muzeja Ljubljana, ki je z več kot 40-letnim delom pomembno prispeval k poznavanju urbanega razvoja prestolnic v srednjem in novem veku. Podelili so tudi Valvazorjeve nagrade za posamezne razstave in več častnih priznanj. Pod okriljem slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. To nedelje bodo prostovoljske organizacije po Sloveniji pripravljene dogodke, s katerimi bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Rdeča nit letos je doseganje ciljev trajnostnega razvoja, saj je prostovoljstvo razumljeno kot del bolj povezane in odporne družbe. Osrednji dogodek bo v četrtek, ko se bo na Prešernovem trgu v Ljubljani predstavilo okoli 100 prostovoljskih organizacij. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno v Mariboru 20 stopinj izmerjenih, 20 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 19 v Celju in Velenju in pa Ljubljana v tem trenutku 18 stopinj Celzija, delno sončno. Ja, sonce nam bo delalo družbo na našem koncu Slovenije, prav gotovo do konca današnjega dne, sicer pa so možne posamezne krajevne plohe, velja tudi opozorilo glede zmernih neviht, torej možne so krajevne nevihte, lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in pa udari strel in hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki. Tako torej opozarjajo iz Meteja, sicer pa jutri pretežno jasno ostaja s temperaturami zjutraj tam okrog 3 stopinje, čez dan najvišje do 21 stopinj Celzija, ponovno so napovedane posamezne krajevne plohe. Še ena prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam so sicer odstranili posledice prometne nesreče, ampak ostaja zastoj, ponovno pa je možen izvoz za Slovenske Konjice, pa prometna nesreča na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Oviro še imamo na Štajerski avtocesti zaradi živali na vozišču, oviran promet med priključkom Žalec in pa Celje zahod proti Mariboru in pa seveda, kot smo zdaj že Vajeni, popoldanska prometna konica zaradi nje nekaj zastojev na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, sploh pa na ljubljanski obvoznici. Strpno, varno in previdno ti želim, ja, če še kaj dodatno opaziš, pa nič 412-11-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute čez četrto, danes je ponedeljek, 18. maj in tako je. Ta glavna, najpomembnejša ura novega tedna je za nami. Glasbeni horoskop smo torej predelali povpreko in počez. Vsako znamenje je dobilo svojo pesem, ki vam torej napoveduje nov teden, ki je pred nami. Če si pa karkoli zamudil ali nisi slišal, katera je tista pesem, ki napoveduje tvoj nov teden, pa te zanima, ja, potem pa hitro skoči na naša družbena omrežja ali pa na našo spletno stran, tam imaš namreč vse zapisano.
3: Plus, you know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday then.

0: sami hiti Radio City. Gremo o tem nežnem občutku naprej, kajti tudi zunaj je tako lepo nežno. Si je sonce, bi lahko rekli, ni preveč vroče, ni preveč hladno. 20 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, lepo jasno vreme imamo. Sicer pa so možne danes posamezne krajevne plohe, zato morda najbolje, da če imaš to možnost, vzameš zraven kakšen dežnik. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti so odstranili. Posledice prometne nesreče nastaja pa zastoj, ponovno pa je možen izvoz Slovenske Konjice. Zastoji danes na Štajerski avtocesti ponovno med počivališčem Polskava in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Tudi na regionalni cesti, Tržaški cesti, torej med Mariborom in pa Hočami. Še do prometne nesreče je prišlo na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah. Tam je promet v tem trenutku še vedno urejen izmenično enosmerno, pa oviro imamo na Štajerski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet med priključkoma Žalec in pa Celje zahod proti Mariboru. Nekaj zastojev seveda tudi danes na ljubljanski obvoznici, tako da ti želim predvsem strpno na poti, če imaš pa še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razume.
2: Karglas popravi, karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
1: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
1: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
5: City.
1: Izgubljeno. Najdeno.
0: Ja, radi povemo, da na Radio City radi pomagamo in tako radi pomagamo tudi, ko kaj izgubite in upamo, da tisti, ki so našli, potem to slišijo. In kar dve sporočili smo dobili na naš servis 211 in sicer so izgubili žensko denarnico. Na ime Snežana Lazarova, poštenega najditelja prosijo, da pokliče na telefonsko številko 070-555-046. Torej, ženska denarnica z dokumenti na ime Snežana Lazarova 070-555-046. So pa na območju Špara Rače v petek popoldne izgubili tudi uhan v zlati barvi v obliki lista praproti. Uhan je pozlačen in ima večjo sentimentalno vrednost, pravi Marina. Poštenega naditelja pa prosijo, da jo pokliče, oziroma prosi, da jo pokliče na 070-284-543. Torej, na območju Špara Rače v petek popoldne v zlati barvi uhan v obliki lista praproti, ta je pozlačen in ima večjo sentimentalno vrednost in če si ga našla, pokliči Marino na 070-284-543. Tako, če si morda nisi uspel zapisati telefonskih številk in si ravno ti, tisti, ki je našel denarnico ali uhan, lahko vedno pokličeš na naš servis 211, torej nič 4-1-2-1-1-2-1-1. Z veseljem te bomo povezali, torej z ljudmi, ki so kaj izgubili. Sicer pa, če kaj najdeš ali izgubiš tudi ti, saj veš. 412-111-211.
1: Da bo izgubljeno, najdeno.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Roxette in Dangerous, sami hiti Radio City. 20 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, nekoliko nižje temperature v zgornji kapli, tam 16 stopinj. Sicer pa imamo lepo jasno vreme v tem trenutku v Mariboru in takšno bomo imeli danes še čez celoten dan. Edino napovedane so posamezne krajevne plohe, tako da možno, da bo malce tudi danes poškropilo, drugače pa torej ostaja pretežno jasno. Aktualno stanje na cestah do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, tam so odstranili posledice prometne nesreče, sicer ostaja zastoj, je pa ponovno možen izvoz za slovenske Konjice. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in pa Sneberjami proti Celju, prav tako zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila ne tako dolgo nazaj, in pa še ena prometna nesreča, ta se je zgodila na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice, ponovno seveda tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri proti Ljubljani. Je druge večje posebnosti pa v tem trenutku ni, jaz ti želim predvsem varno na poti.
1: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
2: Ta noč je stara dobra.
3: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
2: Se spomniš, kaj vse sva počela mi?
3: Vstopite na stuk.org in kavarna Štuk.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor. Četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
8: City.
0: Ja, obljubila sem ti, da imam danes nekaj zate, ne? In evo, res imam. Karte za festival Arsana. Zdaj pa lepo počasi. Festival Arsana že 18. leto, 18. bo letos, namreč polnoleten bo, predstavlja največje poletno festivalsko dogajanje na Ptuju in tudi letos, niti približno, ne bodo razočarali z izvajalci, ki bodo tam nastopili. Večer slovenske popevke, Zmajo Kevc, Leo Likar Praznik, Klemnom Slako, Nuško Drašček in pa še več izjemnih imen. Potem Gregor Ravnikar bo nastopil 22. julija, Jan Plestenjak 13. junija, Joss Stone 18. julija, Luka Šulič pride, pa tudi New York Voices. In če bi šel oziroma šla na katerega od teh koncertov, lahko greš izjemno preprosto, ker imam torej vstopnice zate in na izjemno lahek način lahko prideš do njih, samo na naš Instagram ali Facebook profil greš. Torej Instagram ali Facebook profil Radio City in pod zadnjo objavo napišeš, na kateri koncert bi šel oziroma šla. In to je to. Počakati moraš samo in potem držati pesti, da te v petek izžrebamo. Če pa te zanima več o nagradni igri in pa njenih pravilih, pa seveda vse ostale informacije najdeš na naši spletni strani. Tako da evo, Instagram ali Facebook profil Radio City, da bomo šli skupaj na Arsano in tvoj najljubši koncert, ki se bo torej tam odvijal.
9: Shut up!

0: Radio City. Planetove novice.
1: Slaba minuta čez peto je v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Lepo pozdravljeni. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog zakona, s katerim bi delodajalcem ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Predstavniki sindikatov pa so danes v državni zbor vložili podpise za referenduma o interventnem zakonu. Na sodišču so se danes srečali Ljubljančani in ljubljanski župan. Potekala je obravnava tožbe prebivalcev Štepanskega naselja proti mestni občini Ljubljana proti vznemirjanju lastninske pravice zaradi postavitve parkomatov. Ministrica Fajonova je lani sprejela pravilnik za podelitev nagrade za življenjsko delo na področju zunanje politike. Letos se želi podelitvi očitno izogniti, ker ji predlagani prejemnik ni všeč. Kaj se dogaja na zunanjem ministrstvu? V teh dneh praznujemo 30. obletnico papeževega obiska v Sloveniji. Obiskali smo Postojno ter se pogovarjali s tistimi, ki so obisk papeža Janeza Pavla II. Pripravljali. V goste prihaja tudi človek, ki je harmoniko sukal več kot 83 ur. Robert Gotter je postavil nov Guinnessov rekord. Ali ga kaj bolijo prsti? Omar Naber z druščino kuha v tem tednu v Ribi Raci Rak, Kingstoni pa so nam v živo zapeli novo žurersko himno.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 20 stopinj v Mariboru je pretežno oblačno, je tukaj v tem trenutku 21 v Murski Soboti, 21 tudi na Ptuju, 20 Celje, 17 Velenje, 19 pa Ljubljana. Danes sicer po napovedih ostaja pretežno jasno, možne so tudi posamezne krajevne plohe, te so napovedane tudi za jutri, čez dan sicer bo delno do pretežno jasno, s temperaturami zjutraj tam okrog 8 stopinj, čez dan najvišje do 21. Posamezne krajevne plohe so napovedane tudi v sredo, takrat bo delno oblačno, temperature čez dan pa vse do 23 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet v predoru Jasovnik v smeri Ljubljane. Sicer nekaj zastojev tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug, prav tako v smeri Ljubljane in pa zastoji tudi na ljubljanski obvoznici. Pa prometna nesreča se je zgodila nekaj časa nazaj na cesti Šentjur Šmarje pri Jelša in tam je promet urejen izmenično enosmerno. Strpno, varno in previdno, ima še ti kakšno posebnost, 0412 111 211.

0: Aktualne temperature Maribor 19 stopinj, v tem trenutku nekaj več oblakov, delno sončno, cigonca, tam 17 stopinj Celzija. Ja, po trenutnih napovedih naj bi sicer ostalo danes pretežno jasno vreme na našem koncu Slovenije in pa padavine so še možne posamezne krajevne plohe, tako da če odhajaš od doma, preveri in poskrbi, da boš imela zraven dežnik. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na Ljubljanski severni obvoznici. Tam je oviran promet v rondoju Tomačevo iz smeri Bežigrada proti Novim Jaršam in pa zaprta je zaradi prometne nesreče cesta Šoštan, Črna na Koroškem pri Zavodnju. Oviro še imamo na Štajerski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani in pa zastoji zaradi popoldanske prometne konice. Potovalni čas še preverimo iz Ljubljane v Maribor, uro in 15 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 16 minut. Strpno, varno, previdno ti želim, če opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
2: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: City.
8: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: Oja, to res niso stare pesmi, to so naše. In izjemno je, ko si recimo zunaj in pride na playlisto kakšen hit, ki te odpelje nazaj v tiste čase. To smo še prirejali dijaške izkaznice in si morda priredili kakšen datum. No, zdaj to že lahko povem. V tisti čas, ko nismo imeli pametnih telefonov in niso obstajali dokazi, kako zelo na veliko smo plesali in kričali. To so bili časi, ko smo peli še malo bolj na glas in resnično uživali. In čas je, da se ti časi vrnejo in se bodo z našo 30 plus zabavo. Pop quiz, zapoj z nami in vrsta hitov, na katere smo plesali, ko smo bili mladi. Štuk 5. juni in ja, vstopnice so že v prodaji, do 29. maja pa so cenejše, za samo 5 evrov lahko greš nazaj v čas z nami z ekipo Radio City. Katero bi želela slišati na štuku ti, piši nam na 0412111211, da bomo skupaj sestavili najboljšo playlisto vseh časov. In ja, če si malo mlajši, ne boš tokrat rabil ponarejati kakšne izkaznice, samo pridi, da boš videl, kako se žura.
8: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Billy Joel in Uptown Girl, sami hiti Radio City. Večjo planko v tem trenutku v Mariboru, sicer 19 stopinj izmerjenih, medtem pa Apače delno sončno in 19 stopinj Celzija. Danes pa trenutnih napovedih sicer ostaja jasno, možne so pa posamezne krajevne plohe in imamo eno opozorilo glede izmernih neviht. Možne so torej krajevne nevihte, lokalno možni močnejši nalivi, piš vetra in pa udari strel in hitro lahko nastanejo hudurniški vodotoki. Toliko, da boš pripravljen. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Šoštanj-Črna na Koroškem. Oviro imamo na Štajerski avtocesti in sicer zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. V predoru je Sovnik proti Ljubljani, nastaja zastoj, okvarjeno vozilo pa ovira promet tudi med počivališčem Lukovica in pa priključkom Blagovica v smeri proti Mariboru. Zastoji torej pred predorom je Sovnik v smeri Ljubljani. Zaradi tovornega vozila, nekaj zastojev, pa še tudi vedno na ljubljanski obvoznici. Strpno, varno, previdno ti želim, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa 041-211-211.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčeba. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. Petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
0: City. Preden nadaljujemo še eno obvestilo, če si morda prav ti tisti, ki je izgubil šop ključev, smo v tem trenutku na naš servis 211 prejeli obvestilo, da je bil pred pol ure najden šop ključev na parkingu za Svatjem. Če ga kdo pogreša, naj pokliče ali pa pošlje SMS poročilo na 070-834-685. Torej, če si nedolgo časa nazaj izgubil šop ključev, potem veš, kam moraš poklicati, ti so na varnem in te čakajo. Sicer pa v tem trenutku upam, da imaš poln trebuh, da nisi lačen, ker če si, potem oprosti.
3: Dobro jutro. Z OTP banko.
4: Pri kakšni temperaturi se praviloma peče napolitanska pizza? 400 do 500 Srečo. Stopin, to je ta idealna temperatura. Pečejo pa se res zelo kratek čas, 60 do 90 sekund. Praviloma leopardja skorja, da tak rečemo, pa ti mehurčki. Ne? Pol pa malo sveže bazilike, gor olivnega olja in...
5: Jo, kakaj lušte si mi
4: zame. Sem že postal lačen, točno to, ja.
3: Vsak delavnik z OTP banko.
6: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
7: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si /poslovni.
6: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste, v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Sindikati so v državni zbor danes vložili več kot 47 tisoč podpisov pod pobudo za referendum o interventnem zakonu. Za začetek zbiranja podpisov bi jih bilo dovolj 2500, tako pa so vsega tednu dni zbrali potrebnih 40 tisoč. A del novo nastajajoče koalicije s sindikatom očitno vrača žogico. SDS in NSI sta namreč v proceduro vložili zakonski predlog, s katerim ukinjajo delodajalčevo obveznost samodejnega plačevanja članarin sindikatom. Financiranje sindikalne dejavnosti namreč ne sodi med naloge delodajalca. Sindikatom na drugi strani takšen predlog seveda ni niti najmanj všeč.
3: Sporočilo je jasno in pravi, z vami se ne želimo pogovarjati, vas želimo onemogočiti in uničiti. Če je to vabilo na dialog in pripravljeno za pogovore, potem ne vem, kaj je sicer. Torej, absolutno se zdi, da gre za poskus uničevanja sindikatov v tej državi.
2: Problematika parkiranja v Štepanskem naselju v Ljubljani dobiva nove razsežnosti. Na Ljubljanskem okrajnem sodišču je bila dopoldne prva obravnava glede tožbe, ki so jo razočarani prebivalci naselja vložili zoper občino. Vse se je začelo v začetku leta, ko je prebivalce naselja razjezila novica o zaračunavanju parkirnine v Štepanskem naselju. Nekaj parkomatov je takrat tudi zagorelo. A bila je potem v okviru inicijative dosežena začasna zamrznitev izvajanja novega parkirnega režima. Včeraj so prebivalci želeli očistiti okolico in zarisati črte za nova parkirna mesta, a so idejo v mestni občini Ljubljana zatrli v kali, saj bi to naredili nezakonito.
4: Danes je pač sodnica opravila več narok glede ugovora zoper začasno odredbo in tudi začela prvi narok za glavno obravnavo, ki ga pa še ni zaključila, ker smo si seveda pooblaščenci še veliko vlog izmenjali. Tako da ja, poziv je pač bil na mirno rešitev spora. To je začetek. Tako da, kakor sem sodnico razumela, bo ta prav poskušala, se potrudila ta teden odločiti v govoru, pa bomo pa več vedeli.
2: Prihodnost Severne Makedonije je v Evropski uniji. To je glavno sporočilo uradnega obiska makedonske predsednice Gordane Siljanovski-Davkove v naši državi. Gostiteljica predsednica republike Nataša Pirc-Musar jo je sprejela z vojaškimi častmi. Tradicionalne odnose med državama, ki se uspešno razvijajo na gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, obramnem in policijskem področju, sta predsednici utrdili z iskanjem možnosti za njihovo nadaljno poglobitev. Predvsem s procesom pridruževanja Severne Makedonije Evropski uniji. 6 let po pandemiji COVID-a svet spet spremlja širjenje nevarnega virusa. Tokrat v središču ni nov respiratorni virus, temveč ebola, bolezen z visoko smrtnostjo. Sev, ki razsaja, trenutno ubije približno tretjino okuženih. Izredne razmere mednarodnega pomena na področju javnega zdravja, ki jih je nedavno razglasila Svetovna zdravstvena organizacija, sicer še ne pomenijo, da smo v zgodnjih fazah pandemije, podobne COVID-u, je pa res, da v Kongu obvladovanje razmer otežuje še državljanska vojna.
5: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature: Maribor 19 stopinj, 21 v Murski Soboti, 20 na Ptuju, 16 Celje, 18 Velenje in Ljubljana 19 stopinj Celzija. Danes so možne še posamezne krajevne plohe, sicer pa so te napovedane tudi jutri čez dan. Najvišje temperature jutri pretežno jasno in pretežno jasno bo še potem v sredo dopoldne. Popoldne pa nekaj več oblakov, tudi v sredo so napovedane padavine, najvišje temperature pa do 23 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Šoštanj-Črna na Koroškem. Je tam cesta zaprta. Oviro imamo še vedno na Štajerski avtocesti okvarjeno tovorno vozilo oziroma zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ima še ti kakšno, pa nič 41 211 211.

0: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: City.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Ko se Haložani še malo bolj lahko hvalijo, ker je en Haložan dobil zlato. Ja, ampak ne govorimo o osebi, da ne bo kdo mislil, ampak o produktu ptujske vinske kleti, torej o vinu Haložan.
2: Ok, to pa poznamo.
1: Seveda, in to zelo dobro poznamo. Jaz in Haložan smo že od nekdaj na ti, ne?
2: Dobro.
1: Na enem največjih in najbolj priznanih vinskih

0: tekmovanj na Dunaju in sicer letos na ocenjevanju, torej enem najstrožjih ocenjevanj, je v bistvu Haložan poharal, da rečem po domače, kakovost sicer na tem tekmovanju odloča slepa degustacija mednarodnih strokovnjakov, tako da ne vejo vnaprej, za katero vino gre. Ampak evo, Haložan je zlat.
1: Ja, bravo.
0: Končno vejo to tudi strokovnjaki, Natalija. Ptujčani to vemo že leta. Mislim, ja, ne vem, kurentovanja brez Haložana ne predstavljamo. To je kot da bi Natalija bila brez čokolade. Tak za primerjavo, ja, res.
1: Slabo.
0: Zelo slabo.
1: Ja, bravo, ja res, čestitke.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si /poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
1: Mami, daj mi kopalke. Še vedno nesijo za Sveti Martina.
2: Terme Sveti Martin.
3: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
3: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta še manjka do sedme, v novinarski redakciji pa Suzana Koziv.
2: Dobar večer. Sindikati so v državni zbor danes vložili več kot 47 tisoč podpisov pod pobudo za referendum o interventnem zakonu. Za začetek zbiranja podpisov bi jih bilo dovolj 2500, tako pa so vsega tedno dni zbrali potrebnih 40 tisoč. A del novo nastajajoče koalicije sindikatom očitno vrača žogico. SDS in NSI sta namreč v proceduro vložili zakonski predlog, s katerim ukinjajo delodajalčevo obveznost samodejnega plačevanja članarin sindikatom. Financiranje sindikalne dejavnosti namreč ne sodi med naloge delodajalca. Sindikatom na drugi strani takšen predlog seveda ni niti najmanj všeč.
3: Sporočilo je jasno in pravi, z vami se ne želimo pogovarjati, vas želimo onemogočiti in uničiti. Če je to vabilo na dialog in pripravljeno za pogovore, potem ne vem, kaj je sicer. Torej, absolutno se zdi, da gre za poskus uničevanja sindikatov v tej državi.
2: Problematika parkiranja v Štepanskem naselju v Ljubljani dobiva nove razsežnosti. Na Ljubljanskem okrajnem sodišču je bila dopoldne prva obravnava glede tožbe, ki so jo razočarani prebivalci naselja vložili zoper občino. Vse se je začelo v začetku leta, ko je prebivalce naselja razjezila novica o zaračunavanju parkirnine v Štepanskem naselju. Nekaj parkomatov je takrat tudi zagorelo, a je bila potem v okviru inicijative dosežena začasna zamrznitev izvajanja novega parkirnega režima. Včeraj so prebivalci želeli sicer očistiti okolico in zarisati črte za nova parkirna mesta, a so idejo v mestni občini Ljubljana zatrli v kali, saj bi to naredili nezakonito.
4: Danes je pač sodnica opravila več narok glede ugovora zoper začasno odredbo in tudi začela prvi narok za glavno obravnavo, ki ga pa še ni zaključila, ker smo si seveda pooblaščenci še veliko vlog izmenjali. Tako da ja, poziv je pač bil na mirno rešitev spora. To je začetek. Tako da, kakor sem sodnica razumela, bo ta prvo poskušala, se potrudila ta teden odločiti v ugovoru, pa bomo pa več videli.
2: Prihodnost Severne Makedonije je v Evropski uniji. To je glavno sporočilo uradnega obiska makedonske predsednice Gordane Sijanovski-Daukove v naši državi. Gostiteljica predsednica republike Nataša Pirc Musar jo je sprejela z vojaškimi častmi. Tradicionalne odnose med državama, ki se uspešno razvijajo na gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, obramnem in policijskem področju, sta predsednici utrdili z iskanjem možnosti za njihovo nadaljno poglobitev, predvsem s procesom pridruževanja Severne Makedonije Evropski uniji.
5: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na